0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Minst 21 mennesker ble drept I de russiske angrepene på Kyiv torsdag, det sier ukrainske nødetater, melder nyhetsbyrået Reuters. Tre barn skal være blant de drepte. Over 1560 droner ble sendt mot ukrainske byer I angrepene, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, det sier lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sier president Donald Trump I et intervju med TV-kanalen Fox News. Kina har foreløpig ikke bekreftet dette. Trump på statsbesøk I Kina, der første dag over, men det blir nye møter fredag, forteller NRKs Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
0: Sa NRKs Asia-korrespondent Philip Lothe. Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale torsdag kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin framføring av låten «Ja, ja, ja». På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på listene hos bettingselskapene. Etterpå sa Jonas Love til pressen at han var stolt av det de har fått til.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å si... nei, og ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
0: Sa artisten Jonas Love I Wien, og finalen I Eurovision holdes på lørdag. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump på statsbesøk i Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til nye møter senere i dag. Et av temaene for statsbesøket Taiwan. Mange på Taiwan puster letta ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet et av de mest krevende i Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
1: For det første så det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet er slutt. Og for det andre så det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det et spørsmål om hva som skjer. Men det ikke sikkert den blir kansellert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
0: Minst 78 personer drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke, det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Russland etablerer et politisk, økonomisk og handelsmessig partnerskap med Taliban, sier lederen i det russiske sikkerhetsrådet. Det ikke kjent hva dette konkret vil innebære. Uttalelsen kommer samtidig med at det denne uka ble kjent at EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel. Flere EU-land ønsker å returnere afghanske flyktninger til Afghanistan, men spørsmålet om deportasjon av afghanere svært omstridt, som følge av menneskerettighetssituasjonen i landet, særlig for kvinner og jenter. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder i landet, blant annet i Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder i snøskredavdelingen Gustav Pless sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
2: Så på en del steder så har det kommet en del ny snø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe i nord, så at temperaturene stiger i Troms, og da kan vi få så at det går en del skred når snødekket blir varmt, og vi får mangel på nattefrost. I tillegg så har vi hatt litt snøvær på Nordvestlandet, så i høyden på Nordvestlandet kan det fremdeles ligge en del snø som ustabil. Og det samme gjelder da i Jotunheimen. Der kan vi jo ha fått litt ny snø og en del vind som gjør at vi kan være lett å løse ut litt mindre skreder.
0: Du kan lese mer om varslingene på varsom.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Den finske kringkasteren Yle melder om et mulig drone nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Folk i den finske regionen Nyland, som altså omfatter hovedstaden Helsingfors, oppfordres til å holde seg innendørs, melder Yle. Det er også meldt om mulig krenking av Latvias luftrom, ifølge landets forsvarsdepartement. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver departementet. Fire italienere har mistet livet i en ulykke under dykking til undersjøiske grotter på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske medier er fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet i Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Mens det er debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, er det enda ikke funnet noen løsning på hvor atomavfall fra forskninga skal lagres. Reaktorene på Kjeller og i Halden ble stengt for mange år siden. Ingeborg Mork Knudsen er avdelingsdirektør i Direktorat for strålevern og atomsikkerhet.
1: Det haster å få på plass et nytt lager for det norske atombrenselet for de neste 10-15 årene, fordi de lagerne vi har i dag, de er gamle og i dårlig stand.
2: Kjernen i den nedlagte atomreaktoren i Halden. I fjor ble det avdekket materialslitasje som i verste fall kunne ført til radioaktiv stråling. Reaktoren er nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. Men det evige lagret til avfall fra våre forskningsreaktorer krever en helt annen sikkerhet.
1: Og så skal det jo på sikt ned i et dypt deponi, hvor det kan være trygt for hundretusenvis av år, kanskje 2-3 istider.
0: Reporter Lisbeth Schei. Norge er med i finalen i Eurovision på lørdag etter semifinalen i går kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. «Jeg er stolt av det vi har fått til», sa Jonas Love til et samlet norsk pressekorps i Wien.
3: Det er selvfølgelig jævlig deilig å si... ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Finalen i Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund. Et kjørefelt er sperret. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. I Finland er folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs. Årsaken er at det er sett en mulig drone nær hovedstaden, melder kringkasteren Yle. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver Latvias forsvarsdepartement. Det norske forsvarets operative hovedkvarter opplyser til VG at de er kjent med farevarslene i Finland og Latvia. Fire italienere har mistet livet i en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske medier er fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet i Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Folk i Norge bruker kunstig intelligens mer enn i noen andre land i Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. Det har både gode og dårlige sider, mener KI-forsker Ingar Strumke ved NTNU.
1: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i Buskerud. Et kjørefelt er sperret, og lastebilens kran kan ha truffet jernbanen. En representant fra Bane NOR er på stedet for å undersøke skadene, opplyser politiet. Så til Wien, for Norge er klar for finalen i Eurovision Song Contest 2026 etter gårsdagens semifinale. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». «Jeg er stolt av det vi har fått til», sier Jonas Love til et samlet norsk pressekorps i Wien.
2: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Finalen i Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Flyplassen i Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk i regionen Nyland, der Helsingfors ligger, ble bedt om å holde seg inndørs fordi det skal ha vært sett en drone, og et jagerfly har patruljert luftrommet i natt. De første flyavgangene til og fra Oslo og Bergen ble innstilt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner etter at NATO-landets luftrom skal ha blitt krenka i natt. Donald Trump og Xi Jinping ønsker en løsning på konflikten med Iran og vil ha Hormuz-stredet åpnet igjen. Det er kommet fram i toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president i Beijing. Men selv om landene enige om å samarbeide, kan det ta tid før den viktige handelsåret åpnes, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.
1: Mange begynner å erkjenne at det kan ta lang tid å få åpnet opp Hormuz-stredet, og at USA ikke har en klar, og Trump har en klar strategi som gjennomførbar. Vi handler jo olje ikke bare for å levere i dag eller i morgen, men også for levering i år og neste år, eller resten av året og mange år fremover. Og da har de prisene steget litt, og det en indikasjon på at færre tror at Hormuz-stredet ble åpnet med det aller første.
0: Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. Folk i Norge bruker kunstig intelligens mer enn i noen andre land i Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: En lastebil velta på Europavei 134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt, og den sperrede ene kjørefeltet for morgentrafikken inn og ut av Drammen. Men politiet har ikke greid å finne føreren av lastebilen som stakk av fra stedet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Det her Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser ei øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det i andre statlige bedrifter.
3: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet, som avsluttes i dag. Og det blir mer om dette toppmøtet i Nyhetsmorgen i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Willoyd har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Willoyd i 2018. Og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene. Men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det ennå ikke virker.
5: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at de har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen i Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Du hører

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Spørsmålet rundt Taiwan vil definere samarbeidsforholdet mellom Kina og USA. Det advarte Xi Jinping om under statsbesøket til Donald Trump. Taiwan var en del av Kina til 1949, men ble selvstendig etter den kommunistiske revolusjonen. Kina vil ha Taiwan tilbake, mens USA har lovet å forsvare øystaten. Og dette var en av sakene som preget toppmøtet.
1: Den store overskriften er jo at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. I Frankrike er et israelsk selskap mistenkt for å ha forsøkt å påvirke lokalvalget i mars i år. Målet var å ramme tre av ordførerkandidatene til det pro-palestinske venstrepartiet LFI, melder nyhetsbyrået Reuters. Det er ikke kjent hvem som i så fall ga det mistenkte selskapet jobben med å framstille kandidatene som kriminelle på nettsider, i sosiale medier og i annonser. Bondens marked hadde 13% mer omsetning i fjor enn året før, og det er rekord. Det samlet salget var på 87,7 millioner kroner, fordelt på 381 markedsdager, melder Nasjonen. Bondens marked har eksistert i mer enn 20 år, og nesten 400 produsenter selger rett til kundene på rundt 20 ulike steder. I dag er det nye prøver for Eurovision-konkurransen for Jonas Love. Artisten fra Fyllingsdalen sikret finaleplass under semifinalen i går, og i dag venter scenen i Wien igjen, sier reporter Linda Fedler.
2: Etter hvert så skal de tilbake på arenaen og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge, de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
0: Og ESK-finalen sendes direkte i NRK 1 og i appen NRK TV fra klokka 21 i morgen kveld. NRK Nyheter ved Jon Branes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: hjertet banker og det bruser i blodet.
1: Det her er NRK Sport.
2: We're going to dance and have some fun.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Israels regjering saksøker avisa The New York Times etter en artikkel om israelske tryggleksstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det den kjende journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner som alle stadfester at mishandlinger skjer. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
1: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette er jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske ofre, bare jødiske. Så denne saken er et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke er verdig noe empati overhovedet.
0: Russland og Ukraina har gjennomført en ny utveksling av krigsfanger. 205 soldater fra hvert land har blitt overført til heimlandet, melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Utvekslingen er en del av avtalen om den 3 dager lange våpenkvila sist helg. Siden Russland gikk til angrep på Ukraina for over 4 år siden, har de to landene gjennomført flere utvekslinger av fanger. Kina legger største vekt på spørsmålet om Taiwan i møte med USA. Det sier seniorforsker Hans-Jørgen Gåsmyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Under statsbesøket mellom de to var Taiwan et sentralt tema, i tillegg til handel og Midtøsten. President Xi advarer president Trump om at dersom spørsmålet om Taiwan blir håndtert feil, kan det leie forholdet inn i en farlig situasjon.
2: At Kina markerer det så resolutt og med så tydelig språk og så markant i det som er, kan du si, ganske sånn diplomatiske samtaler, er jo også verdt å merke seg, og det er en av Kinas aller viktigste saker, og som Xi sa, det er faktisk nå det spørsmålet som Kina legger mest vekt på i dynamikken mellom Kina og USA.
0: Sa Hans-Jørgen Gåsmyr. Politiet leter fremleis etter lastebilsjåføren som krasjet inn i en jernbanebru på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen med en påmontert kran hadde ikke påmonterte skilt, opplyser politiet, som sier vittne observerte 2 personer som sprang fra staden. Så tenker vi med at Sunnmørsposten kutter fra 6 til 3 papirutgaver i veka, altså en halvering. Redaktør Sindre Halkjelsevik sier grunnen er at nesten 4 av 5 leser aviser digitalt, og at færre leser på papir. Sunnmørsposten har gitt ut papiravis 6 ganger i veka siden 1905. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Høyre krever nå at det ikke blir gjort noen nedskjæringer i heimevernet. I den justerte langtidsplanen for forsvaret som ble lagt frem i mars, foreslår regjeringen redusert øvingsverksemd i heimevernet. Det vil ikke nestleder i Høyre, Ola Svenneby, gå med på.
1: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer urolig, og da må vi sørge for at beredskapen i Norge er god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har i vårt nærområde, er at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt gitt.
0: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert kravene fra Svenneby. Områdsjef Ståle Størdal i Heimevernet på Lillehammer mener at mindre øving vil få konsekvenser.
2: Først og fremst vil jeg jo si at jeg er veldig glad for den satsingen som har vært på Heimevernet de siste årene. Altså det har gitt bedre soldater, og vi er bedre i stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det er jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
0: Politiet endrer siktingen for mannen som ble pågripen etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var sikta for drapsforsøk, men er nå sikta for drap etter at en brannskadd mann i 60-årene døde på sykehus. I Kongo minst 60 personer døde i et Ebola-utbrott. Frykten at sykdommen sprer seg til andre land, når så mange som 250 kan være smittet i Kongo. Det opplyser Folkehelseorganet til Den afrikanske union. Ebola-virus en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber, som blir spredt via kroppsvæsker. Kina sier at en rask løsning på krigen i Iran vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne ønsker også at handelen gjennom Hormuzsundet skal komme i gang så raskt som mulig. Uttalen fra Kinas utenriksdepartement kom under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og den kinesiske lederen Xi Jinping i Beijing. I dag det nye prøver for Eurovision-konkurransen for Jonas Love. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. I dag venter scenen i Wien igjen, sier reporter Linda Fedler.
3: Etter hvert så skal de tilbake på arenaen og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge, de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
0: Eurovision-finalen i morgen klokka 21. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: lever. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Dette er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 12. En uke etter det katastrofale valgresultatet for det britiske regjeringspartiet Labour Keir Starmer fortsatt partileder og statsminister. Presset på at han må gå av stort, og nå kan han ha fått en ny utfordrer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: En Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som ventet nå at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
0: Andy Burnham i dag ordfører for Store Manchester og blir kalt «kongen av nord» av britene. Mannen som i april ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området nå siktet for enda flere hendelser. Totalt mannen nå involvert i 13 saker. Han erkjenner ikke straffeskyld for noen av hendelsene. To av sakene skal ha skjedd inne i varetekt, sier politiadvokat Erlend Nyquist Jensen til avisa Budstikka. Dronning Margrethe har blitt hjerteoperert, det opplyser det danske hoffet, etter at 86-åringen i går ble innlagt på Rikshospitalet med hjertekrampe. Hun har fått innført en ballongutvidelse av hjertet sin kranpulsåre og blir på sykehuset i noen dager til. Dronning Margrethe var dansk monark i 52 år før hun ble overlot tronen til sin sønn kong Fredrik for 2 år siden. Norges skiforbund vil bytte ut presidenten i det internasjonale skiforbundet. Reporter Anne Skifjell har mer.
2: Sammen med flere andre nasjoner ønsker Norge å kaste sittende FIS-president Johan Elias i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet skriver på egne nettsider at flere skinasjoner uttrykker sterk bekymring for utviklingen til FIS under ledelsen til svenskbriten, som senere har skiftet til georgisk statsborgerskap. De som velges til tillitsverv i FIS må være nominert av et land de statsborger i. Elias har fra før britisk og svensk statsborgerskap, og har som FIS-president vært nominert av Storbritannia. Forrige måned besluttet Storbritannias skiforbund at man ikke ønsket Elias som sin kandidat. Derfor byttet Elias statsborgerskap.
0: Sa reporter Anne Skifjell, og det valg under FIS-kongressen i Beograd 10. og 11. juni. Der Elias en av 5 kandidater som stiller til valg. Norges skiforbund sier de ikke har tatt stilling til hvilke kandidat de vil gå for. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 13. Prinsesse Astrid har I dag fått operert inn en pacemaker. Kong Haralds 94 år gamle søster blir værende på Rikshospitalet en stund fremover. Det forteller kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
2: Hva kan du si om helsa til prinsesse Astrid, som nå 94 år gammel?
1: Ja, prinsessa har vært syk I vinter. Hun har vært innlagt på Rikshospitalet tidligere I vinter, da med lungebetennelse. Og så har hun hentet seg inn igjen, og de siste par vekene har hun faktisk vært ute på to representasjonsoppdrag, senest tisdag kveld, da hun var på 100-årsmarkeringen til Blinden og Vinden Sanitetsforening. Og så var det altså onsdag da, etter dette arrangementet at hun ble dårlig og innlagt på Rikshospitalet med hjertesvikt.
0: Reporter Bjørn Østrem Dukastein. Så utenriks. Iranske myndigheter sier alle skip kan passere gjennom Hormuzstredet, unntatt de som fra land som I krig med dem. Alle som vil seile gjennom bør koordinere dette med Irans marine, sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi til Reuters. Hormuzstredet en av verdens viktigste transportruter for råvarer som olje, og ingredienser til blant annet kunstgjødsel. Det var en ukrainsk drone som førte til at finske myndigheter midlertidig stengte flyplassen I Helsingfors I dag tidlig. Ifølge den finske forsvarssjefen ble myndighetene varslet av Ukraina om at droner kunne ha kommet på avveie og fløyet inn I finsk territorium. Førsteamanuensis Lars-Peder Haga ved Luftkrigsskolen sier slike hendelser skjer ofte på grunn av jamming og teknologisk krigføring som kan forstyrre dronene.
3: Det ser ut som det skjer relativt ofte. Det har vært flere tilfeller av når det har vært store droneangrep på mål ved finske bukta, så har det jo havnet droner I Litauen og I Latvia og I Estland og I Finland før. Det jo hundrevis av droner som flyr den veien da, så det jo tross alt et ganske lavt tall.
0: Sa Lars-Peder Haga ved Luftkrigsskolen. Nok en gang skal artisten Shakira bli lyden av et fotball-VM. I går slapp hun nemlig en av de offisielle mesterskapssangene. Den heter Die Die og laget I samarbeid med den nigerianske artisten Burna Boy. Fra tidligere VM har Shakira sangene Waka Waka, La La La og nå altså Die Die. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Situasjonen for innbyggerne på Cuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokader mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen vil ha et regimeskifte på Cuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
1: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert i et regimeskifte på Cuba, der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Cuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger i dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer ennå, men det jo veldig mange som har snakket om et regime skifte i Cuba, og dette et stadig tema i Washington.
0: Den kinesiske kvinnen som siktet for spionasje erkjenner ikke straffeskyld. Kvinnen ble forrige uke pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel i Senja i Troms. Ulykken fremstår som alvorlig ifølge politiet, men skadeomfanget foreløpig ukjent. Mannen som i april ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området nå siktet for enda flere hendelser. Totalt mannen nå involvert i 13 saker. Han erkjenner ikke straffeskyld for noen av hendelsene. Erlend Enquist Jensen politiadvokat i Oslo politidistrikt.
2: Det ingen av de som har fått noen skade. Men ja, det jo noen som har blitt utsatt for vold. Omfanget på det er litt, det er nok ikke noe alvorlig. Men at det alvorlig i seg selv og blir angrepet ut av det blå, det selvfølgelig alvorlig.
0: Det innføres fiskeforbud i Drammens elva. Årsaken at en hvithval har slått seg til i elven ved Hokksund til stor interesse for folk. Fiskeridirektoratet har hatt 2 inspektører ved elva og konkludert med at valen har det bra. Hvithvalen en fredet val innenfor narhvalfamilien og hører vanligvis til i arktiske strøk. En voksen hvithval rundt 4 meter lang og kan veie fra 700 til 1600 kilo. Så sport. Etter en lengre tid med spekulasjoner får etter alle solemerker Michael Carrick tilbud om jobben som trener i fotballlaget Manchester United. Det melder avisa The Athletic. Carrick overtok som midlertidig trener i United i januar etter at laget hadde lagt bak seg en svak periode som gjorde at trener Ruben Amorim måtte gå av. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Aksel Segelke.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK.
1: Dette NRK Sport.
2: Ja, hjertelig velkommen til NRK Sport den her fine fredagen 15. mai har vi kommet til, og vi i gang med den 7. etappen i Giro d'Italia. Det 8 mil igjen av dagens etappe, og det går foreløpig rolig for seg, men med en hel haug med stigning som igjen, så vil det bli mer spenning der utover ettermiddagen, så heng med videre. Klokka 3:30 så det tennis. Casper Ruud møter Luciano Danderi i semifinalen i ATP 1000-turneringen i Roma, altså det nest høyeste nivået i tennis. Klokka 18:00 så sparkes det i gang en full runde i toppserien. Bodø Glimt, Lillestrøm kvinner, Lyn mot Røa, Stabæk mot Rosenborg, Vålerenga Molde, Ålesund Hønefoss, og så det da duka for Vestlandsderby når Haugesund tar imot Brann. Klokka 18:00 så sparkes det også i gang en kamp da i Obos-ligan. Det Sandnes Ulf det som tar imot Egersund på sin hjemmebane, så masse god sport å se frem til. Musikk blir det selvfølgelig også. Mitt navn det Håvard Moen, og jeg skal være med deg gjennom denne her fine fredagsettermiddagen. Og først ut på musikksiden, det Michael Jackson med låta Earth Song.

0: NRK Sport.
1: NRK Sport, det kanalen du hører på den her fredagen. Det masse, masse herlig sport på menyen. Vi altså godt i gang med den syvende etappen av Giro d'Italia. Fra Formia til Blockhaus, det en etappe som den hardesten som har vært hittil i årets Giro d'Italia, og vi forventer at det vil få se ordentlig utslag på i kampen om sammenlagt plassene, og særlig store forventninger det jo knyttet til Jonas Vingegaard, som i år skal sykle både Giro d'Italia og Tour de France, og når Tadej Pogacar ikke med i Giro d'Italia, så må nok Jonas Vingegaard finne seg i å være favoritt. Det har gått et fire mann sterkt brudd. Det Nicolas Swarovski, Diego Pablo Sevilla, Jardi Christian van der Lee og Team Naberman da, fra fire forskjellige lag i det. Rytterne her har igjen da 7,5 mil cirka av den her tøffe etappen. Johannes Kulseth for Uno X, som debuterer i Giro d'Italia i år, ligger på en fin femteplass og har lagt en slagplan om å kjøre billig. Og så må vi anta da at Jonas Vingegaard vil angripe de andre sammenlagt kandidatene da i løpet av den her etappen, og hele sykkelspenningen får du selvfølgelig med deg her på NRK Sport. Det blir også tennis. Det klart for semifinale imellom Casper Ruud og Luciano Darderi. Det ATP 1000 turneringer, altså nivået under de fire største tennisturneringene hvor det skal spilles semifinale. Vinneren vil da møte enten Jannik Sinner eller Daniil Medvedev, som møtes i den andre semifinalen i kveld klokka 19.00, og den kampen starter klokka 15.30. Det også fotball på programmet. Sandnes Ulf Egersund møtes da til dyst klokka 18.00, og samtidig så sparkes det også gang en full runde i toppserien. Bodø Glimt Lillestrøm, Lyn Røa, Stabæk Rosenborg, Vålerenga Molde, Ålesund Hønefoss, og så det Vestlandsderby, Haugesund Brann. Og hvordan det går vil du selvfølgelig få med deg så lenge du lar kanalen stå på. NRK Sport altså stedet, og ønsker alle en fin fredag. Det kan jo hende det mange som har en såkalt inneklemt dag etter at det var fri i går, og har benyttet dagen til å forberede helgens nasjonaldag, som jo på søndagen. Men dit har vi ikke kommet helt ennå, men kan love god sport og musikk også den her fredagen på kanalen. Neste ut på musikksiden da, det låta Lover med M.A.I.H.

Det var så låta Lover det av M-A-I-H, eller M-I-A-H her på NRK Sport, hvor det full fart i bruddet i Giro d'Italia. De har nå snart 6 minutter ned til hovedfeltet, men størst spenning det altså knyttet til hva Visma Bisolike, beklager, team Visma Lisabike med Jonas Vingegaard som kaptein skal foreta seg i løpet av etappen. Det har gått forholdsvis rolig for seg hittil, og vi venter i spenning på når danske Jonas Vingegaard skal sette inn støte. Og kan du ta med at Uno X Johannes Kulseth har gjort en fin debut sammen med laget sitt og ligger på en foreløpig femteplass og har lagt som plan at han skal kjøre billig gjennom etappen, og nok han som oss alle forberedt på at Jonas Vingegaard skal sette inn støte om ikke så alt for lenge. Det altså i underkant av 8 mil igjen av dagens etappe. Semifinalen mellom Casper Ruud og Luciano Darderi, den skal i gang klokka 3:30, altså om et kvarter, så det bare å bli værende her på kanalen. Det altså en ATP 1000-turnering, den nest høyeste nivået du får i tennis, kun rangert under de fire største turneringene, så det mye prestisje på spill også for Casper Ruud. Det kampen da om å få møte henholdsvis da enten Jannik Sinner eller Daniil Medvedev i finalen som på søndag. Så mye god sport vil det bli. Klokka 18:00 så det full runde i toppserien. Bodø Glimt, Lillestrøm, Haugesund, Brann, Lyn, Røa, Stabæk, Rosenborg, Vålerenga, Molde og Ålesund, Hønefoss. Så mye fin sport å se frem til. Mitt navn Håvard Moum, og jeg skal være med dere gjennom denne fine sportsettermiddagen. Neste ut, Alexander Wallmann, Agnes Stokk med låta 5 minutter.

Nå er det igjen. Det var låta 5 minutter det av Alexander Wallmann og Agnes Stokk her på NRK Sport. Det er 65 kilometer igjen av den 7. etappen av Giro d'Italia, og det farta den øker i noe i hovedfeltet når Jonas Vingegaard og lagkameratene posisjonerer seg for det som etter hvert vil bli en intensiv etappe. Det er jo en fjelletappe, så det skal jo avsluttes med en kraftig klatreetappe, og bruddet som akkurat nå har 6 minutter er nok ikke forventet å greie å stå imot det angrepene som vil komme, selv om de nå har lugget da i brudd i 175 kilometer. Og om 12 minutter så er vi også i gang med semifinalen mellom Casper Ruud og Luciano Darderi på grusen i Roma. Men før det så har vi tid til litt musikk. Og hvis du som hører på sitter i bil for eksempel, eller du er akkurat ferdig på jobb og har tatt sykkelen fatt og det er mye trafikk, så tenker jeg at denne låta er helt ypperlig for å få tida til å gå. Det er Heatwaves, det er med Glass Animals her på NRK Sport.

0: Du hører NRK Sport.
1: NRK Sport, det altså kanalen hvor vi nå godt I gang med den syvende etappen av Giro d'Italia, og det den her etappen som avsluttes med en stigning opp til Blockhouse, som forventet å være en etappe hvor det virkelig vil skille på de sammenlagt rytterne I årets Giro d'Italia, hvor Jonas Vingegaard må finne seg I å være favoritt rosa trøye I dagens på dagens etappe. Det Afonso Ubalio, det portugiseren fra Bahrain Victorious, som tok sammenlagt ledelsen etter den femte etappen og greide å forsvare den gjennom etappe 6. Så vi har et brudd I dagens etappe, men gitt stigningen som kommer på slutten, så det altså forventet at det vil bli kjørt inn I løpet av ettermiddagen. Det nærmer seg tennis, og det altså bare 6 minutter igjen til Casper Ruud og Luciano Dardelli skal gjøre opp om en finaleplass I ATP 1000-turneringen I Roma. Så her det altså bare å benke seg foran radioapparatet. Dere kan jo også I samme omgang se frem til en kveld med masse god fotball her på kanalen. Det full runde I toppserien. Klokka 18.00 Bodø Glimt møter Lillestrøm, Haugesund Brann til Vestlands derby, Lyn Røa, Stabæk Rosenborg, Vålerenga Molde og Ålesund møter Hønefoss. Alle kampene har avspark klokka 18.00. Det samme gjelder da Sandnes Ulf, Egersund da I norsk første divisjon. Nå blir det litt mer musikk her på kanalen. Det Marie Tveiten med låta Helt tilfeldig, som neste ut her på NRK Sport.

Marie Tveiten der med låta helt tilfeldig og tilfeldig hva det som foregår under Giro d'Italia. Det det på ingen måte lagene som kjører for sammenlagt kandidatene. De i en hard posisjoneringskamp i det vi det virkelig tette seg til da, i den her syvende og veldig viktige etappen under Giro d'Italia. Hvorfor den etappen her så viktig? Det fordi at det den første etappen med noen virkelig stigninger hvor man skal avslutte opp til Blockhouse da. Vi følger altså Giro d'Italia som i år skal gå fra startet faktisk i Bulgaria. Det var det 11. landet hvor Giro d'Italia startet. Det har jo blitt vanlig at at de her største sykkelrittene starter i et annet land, og så ender det opp altså da i Roma helt til slutt. Og Roma skal vi også holde oss til når Casper Ruud og Luciano Darderi slår i gang sin semifinale om bare noen få strakser. Det da start klokka 16:30. Casper Ruud, Luciano Darderi, kampen om en finaleplass i den prestisjetunge ATP 1000-turneringa i Roma. Vi kan jo ta med oss da at Johannes Kulseth for Uno X, et Uno X som sikrer Giro d'Italia for første gang. Han har levert godt og ligger på en femteplass. Det altså Afonso Eulalio fra Portugal, som i dag sykler med den rosa trøya, og han også innehaver av den hvite ungdomstrøya. Så han altså da under 25 da. Og på andre plass finner vi Igor Arrieta foran Christian Scaroni, Andrea Racani Noviero. Og ned på en 15. plass før dagens etappe så finner vi altså Jonas Vingegaard, og hvis han har noe han skulle ha sagt, så vil det altså endre seg i løpet av dagen. Man forventer jo da at forhåndsfavoritt Jonas Vingegaard, som sykler for Team Visma Lisabike, vil legge inn et ordentlig støt på den her første etappen da, som vil sannsynligvis skille på dem som konkurrerer om sammenlagt trøya, den rosa trøya. Det altså Maglia Rosa, en av de mest prestisjefulle trøyene man kan inneha i sykkelsporten. Giro d'Italia og Tour de France og Vuelta de España er jo av mange sett på som de mest prestisjefylte tre ukers rittene. Og Afonso Eulalio ligger her i like foran de gjenkjennbare gule draktene til Team Visma Lisebike, så de har ikke planer om å gi seg i sammenlagt kampen. Det blir en hard kamp da for å forsvare den her rosa ledertrøya ut over dagen. Vi kan også ta med da at det nå 5 minutter og 20 sekunder opp til firemannsbruddet, hvor vi kan ta med at Diego Pablo Sevilla er en av fire ryttere. Han leder poengtrøya, så for hans del så handler det om å samle flest sånne klatrepoeng da, ikke poengtrøya, men klatretrøya. Så for han så handler det om å ligge mest mulig i brudd og samle poeng gjennom den her den her konkurransen da. Nå nærmer det seg straks tennis også, men før det så blir det litt musikk her på kanalen. Det låta Give Me A Call, det av Pauline. Give me a-

Det var Give Me A Call, det Pauline I det klokka fem over halv fire her på NRK Sport. Luciano Darderi og Kasper Ruud, de har kommet inn på den her grusbanen. Det da Kasper Ruud sitt favoritt underlag, og nå jo grussesongen for alvor I gang. Det ATP 1000 turnering, det semifinale for Kasper Ruud, og det en av de større turneringene vi får. Kasper Ruud, han hilser på dommeren og gjør noen små sånne oppvarmingsbevegelser da. De har akkurat kommet på banen. Det litt regn på kamera. Det ser ut som grusen også litt fuktig. Og vi vet jo hva regn og tennis kan bety. Det kan bety utsettelser, men det ser ut som spillerne likevel skal I gang nå, I hvert fall ikke så lenge etter oppsatt tid. Det kjøres altså hardere og hardere I Giro d'Italia. Det fem minutter opp til bruddet nå, 4.59, så de nærmer seg. Og det kjøres hardt, det blir strekk I hovedfeltet, men både den rosa trøya til Afonso Ubalio fra Portugal og den gule drakta til Jonas Vingegaard plassert I front av feltet. Men det blir strekk her, altså det altså forventet da I dag at det vil begynne å virkelig skille på dem som kjemper om den jæve rosa trøya, altså den som heter for Maglia Rosa, som en av de mest prestisjefylte trøyene man kan sitte igjen med, og Jonas Vingegaard han har satset hardt han på Giro d'Italia og vil jo være favoritt I særlig da kanskje I Tadej Pogacar sitt fravær. Kasper Ruud altså rangert som nummer 23 I verden. Italienske Luciano Darderi faktisk helt opp på en 18. Plass akkurat nå. Det kommer jo også av at det sånn I tennis at man må forsvare poengene sine fra det året før, så jo bedre du har gjort det I gitte turneringer, jo bedre resultater må du ha for å beholde rangeringer. Sånn sett lettere å slå nedfra og opp, men en spiller som har ligget helt på toppen og som troner øverst, det italienske Jannik Sinner som skal møte Daniil Medvedev da I den andre semifinalen I dag klokka 19.00. Daniil Medvedev ligger altså på en 9. Plass da på verdensrangeringa, mens spillerne nå står og gjør sine siste forberedelser. De slår ballen litt frem og tilbake på det her røde grusunderlaget. Kasper Ruud ser I hvert fall foreløpig komfortabel ut. Det skulle bare mangle I og med at kampen ikke I gang. Men den kampen får du selvfølgelig her på NRK Sport. Og det tettes altså til I Giron. Det skal sykles en ordentlig tøff etappe da, med fjellavslutning oppe Blockhouse. Så det forventes at vi vil få ordentlig strekk I laget I dag. Og det får du selvfølgelig alt om her på NRK Sport.

0: Lopez og sistnevnte har virkelig festet grepet rundt den blå klatretrøya da, med 60 poeng, og neste mann på lista har 18 poeng, for han altså ikke med i dagens brudd. Og bare for å beskrive den her løypeprofilen, nå altså hovedfeltet som ligger da 4 minutter bak bruddet. De inn i en siste liten stigning før det skal kjøres utfor, og så avsluttes det hele med en ordentlig andre kategori stigning opp til Blockhouse, altså en tøff, tøff stigning på slutten med målgang helt på toppen. Så her vil det virkelig skille da, på dem blant dem aller, aller beste. Kasper Ruud og italienske Luciano Dandere, som må finne seg å være hjemmefavoritt, altså. Det spilles i Roma. Der det Ruud som har startet det første gamet, da, ledde 15-0. Det er altså sånn i tennis at det spilles... spiller seks set da, eller man må vinne 6 set for å ta et poeng, og Kasper Ruud leder altså 15-0 i det første gamet. Og vi ser også at far Christian Ruud, som også var svært høyt på verdensrangeringa i sin tid, følger nøye med fra tribunen. Kasper Ruud går opp i 30-0 og har festet et godt grep om sitt serve game her altså. Kampen i gang, og vi følger en helt ut her på NRK Sport, samtidig som det pågår en intens kamp også i Giro d'Italia.
1: Det her NRK Sport.

NRK Sport, og når vi snakker om Wonderful, så må vi ta med at det har Casper Ruud sin tennis foreløpig vært. Han tok det første gamet blankt når han hadde serven, ledet altså 1-0, og så brøt han, og så har han startet veldig godt da i det andre gamet og ledet altså 30-15 mot Luciano Darderi, som har serven. Og hvis det her skulle stå seg, så kan Casper Ruud få et tidlig brudd. Det har lagt, virkelig lagt press på den italienske motstanderen sin, Luciano Darderi. Her er vi i gang med en lang veksling. Casper Ruud spiller en på skrått mot høyre, legger press på Luciano Darderi, som slår ballen i nettet, og Ruud går opp i 40-15 og tillater seg et lite smil når han tørker bort litt svette der. Casper Ruud altså har muligheten til å bryte allerede i Luciano Darderi sitt første servegame. Det formatet her er altså best av tre set, og han har nå altså to breakballer i Luciano Darderi sitt første servesett, så er en drømmestart for Casper Ruud. Men Luciano Darderi leverer en god serve, men Casper Ruud svarer godt, spiller forehand mot høyre, og den går ut den for Luciano Darderi. Så får vi se på dommeravgjørelsen. Ja, det blir Casper Ruud bryt, altså første game som Luciano Darderi server, og det er en fantastisk start for Casper Ruud, som går opp i 2-0 etter bare to spilte games. Han hadde altså et blankt servegame først, hvor Luciano Darderi ikke greide å ta ett poeng, og så bryter altså Luciano Darderi i det andre gamet og går opp i 2-0. En fantastisk start for Casper Ruud, som jakter finale da i ATP 1000 turneringa i Roma. Vi er i gang med tredje game. Casper Ruud sin første serve, den går i nettet, stiller seg opp for å ta andre serve. Det står altså 0-0 i tredje game. Der går serven hardt ned langs linja, men Luciano Darderi forsvarer seg godt og tar det første poenget. Det står Luciano Darderi 15, Casper Ruud 0 i tredje game. 2-0 til Casper Ruud sammenlagt. I det som har blitt en regnfull etappe, ja, akkurat nå så er det litt sol bak skyene også i Giro d'Italia. Det er syvende etappe. Bruddet er jo i ferd med å bli kjørt inn, men det mest spennende er altså den siste stigningen til Blockhaus. En tøff, tøff andre kategori stigning, hvor målgang er på toppen, og hvor det vil skille mye da, imellom særlig sammenlagt rytterne som vi følge med spenning. Nå er det altså Casper Ruud som har serven i tredje game, og nå er Casper Ruud for første gang i kampen i trøbbel. Luciano Darderi har tatt de to første poengene og leder altså 30-0 i det tredje setet. For deg som er ny med tennis, så er det altså tre poeng, men det telles altså litt annerledes. Det telles altså 15-30-40, og så er det det som heter deuce da, når det er uavgjort, og man må vinne hvert game da med to poeng hvis det blir uavgjort. Nå er vi i gang med en tøff veksling her. Luciano Darderi legger press på Casper Ruud her nå, som må jobbe i sitt eget servegame, men får det altså ikke til. Luciano Darderi har virkelig våknet i det tredje gamet og har nå tre muligheter til å bryte tilbake. Det er det riktige tennisuttrykket. Nå er det altså så mye forskjellig idrett på en gang her at vi må holde oss til tennis litt. Det er Casper Ruud nå som må kjempe som en løve for å forsvare det her tredje gamet. Luciano Darderi har virkelig skrudd opp dampen i det her første setet etter at Casper Ruud fikk en perfekt start. Her er vi nok en gang i en lang veksling, og der er det altså et rent brudd tilbake. Luciano Darderi svarer altså på alle servene til Casper Ruud, og publikum er selvfølgelig fornøyd her i Roma når den her italieneren som fikk en marerittstart mot Casper Ruud virkelig har våknet. Luciano Darderi vinner altså det tredje gamet, og det står altså Casper Ruud 2, Luciano Darderi 1 i det som fort kan bli en jevnspilt kamp i Roma.

0: Tobias Sten og Synnevo, ingen her er deg, og ingen andre i verden er Kasper Ruud og hans storspille i Roma. Det, han har to breakballer for å gå opp i 3-1-ledelse mot Darderi på den italienske grusen. Det er en lang veksling. Kasper Ruud legger virkelig press på sin italienske motstander her, men den går like utenfor fra Kasper Ruud, som ja, Luciano Darderi puster letta ut da. Det står altså Ruud 40, Darderi 30, så han har en breakball til i den fjerde gamet da. Så Ruud leder altså 2-1. Det skal spilles inntil ja, 6 set, men man må vinne med 2. Det er altså 3, best av 3 set da, i ATP 1000-turneringene. Og der har Luciano Darderi serva. Han slår ballen ut, og vi får litt italienske fakta her når han oppgitt kaster den ballen i bakken. Kasper Ruud har brutt tilbake og går opp i en 3-1-ledelse. En fantastisk start for den norske tennisspilleren Kasper Ruud, som virkelig har spilt seg opp da i den italienske ATP 1000-turneringen. Det var noe herlig italiensk over Luciano Darderi, som på hjemmebane måtte se Kasper Ruud gå opp i 3-1. Vi er i gang med det femte gamet. Det er Kasper Ruud som server hardt ned langs linja, og det greier ikke Luciano Darderi å svare på. Kasper Ruud går opp i 15-0 da, i det femte gamet, så Kasper Ruud er godt i gang. Vinner det gamet her, så vil han gå opp i 4-1 og virkelig feste grepet da, om det første settet i dagens semifinale. Det er da kampen om å møte enten Jannik Sinner eller Daniil Medvedev i finalen, som spilles på søndag, i det som er rangert som den nest mest prestisjefulle tennisturneringen etter de her Grand Slam-turneringene da. Kasper Ruud stiller seg klar til å serve, og den går knallhardt ned langs linja, og et serves der fra Kasper Ruud, 30-0 står det, og en mer og mer frustrert Luciano Darderi ser opp mot far og trener, som sitter på tribunen. Da har de det til felles, blir eller har blitt trent av sin far. Det er jo ikke helt uvanlig i tennisen. Der går serven fra Kasper Ruud. Det er nok et serves, det går opp i 40-0. Fantastisk serving har det vært fra Kasper Ruud i det gamet her. Det står 3-1. Han kan altså gå opp til 4-1. Han har tre muligheter da, til å ta ledelsen. Man må altså vinne hvert game med 2 poeng. Kasper Ruud får en god serve, men og går faktisk der opp i 5 i 4-1, unnskyld, mot Luciano Darderi. Og nå var det et herlig bilde her av en ung italiensk ballgutt som kom gående med en kaffekopp, en bitte liten espresso shot til Luciano Darderi der, altså den italienske tennisspilleren som kanskje trenger det koffeinsjokket etter det som har vært i hvert fall en sjokkåpning på dagens semifinale. Det er altså Kasper Ruud som har festet et jerngrep om kampen så langt, og gliser godt nordmannen under kapsen. Så over til sykling. Det foregår jo også i Italia. Det er Giro d'Italia. Det er 3,5 mil igjen når syklistene nå suser ut for det siste nedoverbakken før den virkelige manndomsprøven i Giro d'Italia begynner, med en ordentlig stigning opp til Black House. Det er altså så mye navn og steder i dag, men det er i hvert fall en andre kategoristigning i dagens 7. etappe, som avsluttes på toppen av et fjell. I det vi ser mørke skyer i bakgrunnen av tennisarenaen i Roma, hvor Kasper Ruud og Luciano Darderi straks skal i gang med det sjette gamet da, for i det første settet. Flomlyset er slått på, og Kasper Ruud, han leder 4-1 i kampen da, om å nå en finaleplass i ATP 1000. Det altså Luciano Darderi fra Italia som server. Han bommer på sin første serve. Der går andre serve ned langs linja. Kasper Ruud svarer godt. Luciano Darderi slår den ballen for langt ut og ser oppgitt ut italieneren her når Kasper Ruud går opp I 15-0. Ordentlig rystet hjemmehåp Luciano Darderi når Kasper Ruud har... har servet fantastisk. Kasper Ruud har altså tatt poeng på 8 av 12 server, og Luciano Darderi bare 1 av 3, så det en Kasper Ruud som server fantastisk, og nå svarer han også godt mot Luciano Darderi. Det lange ballvekslinger på den romerske på grusen I Roma. Kasper Ruud der heldig og får en lob, men Luciano Darderi får inn det poenget på imponerende vis, hoppe opp og styre den inn og utligne til 15-15, og glisen godt og bit I tennisballen og oppvillende publikum. Luciano Darderi som har lyst til å få med seg hjemmepublikummet da, I kampen mot en nordmann I kjempeform. Kasper Ruud 4, Luciano Darderi 1, og det står 15-15 I det sjette gamet.
1: Du hører NRK Sport.

Amerika, det av Kristine Bø. Vi skal fra Amerika til Roma, hvor en mer og mer frustrert italiensk Luciano Dardere må jobbe for alle poeng her på banen. Det står 40-40 og deuce, altså uavgjort da, i det sjette gamet. Kasper Ruud leder altså 4-1. Luciano Dardere slår et knallhardt slag ned langs linja på den serven, men den utenfor andre serven. Den går via nettet, og han må serve for en tredje gang. Det står altså 40-40 i det sjette gamet, men det Kasper Ruud da som leder 4-1, og Luciano Dardere blir utfordret på alle poeng. Og det gamet her, det har vært altså i 5 minutter. De bytter på å lede. Nå det Kasper Ruud som slår en ball som litt for lang, litt oppgitt over det slaget også, og Dardere får da fordel og har muligheten til å holde den her serven og redusere til 4-2 sammenlagt i det første settet. Men det en rystet italiener på hjemmebane som må kjempe for alle poeng mot en nordmann i toppform. Der går serven til Dardere, den går i nettet, da det altså andre serv. Han har fordel i det her gamet. Kasper Ruud svarer. Luciano Dardere slår hardt ned langs linja, men det blir kanskje for hardt, for det går i nettet. Og vi tilbake på deuce, altså uavgjort mellom Ruud og Dardere i det her sjette og veldig lange gamet. Det har blitt spilt i 6,5 minutter, folkens, det gamet her. Så her har det bølget frem og tilbake, og begge spillerne har virkelig måttet kjempe for alle poeng. Luciano Dardere bommer på sin første serve, noe han har gjort flere ganger allerede. Der går andre serven. Kasper Ruud svarer godt for god lengde. Det Kasper Ruud som har overtaket her, og der tar han nok et poeng, og da det fordel Kasper Ruud plutselig som kan bryte det sjette gamet, hvor Luciano Dardere har serven, og i så fall gå opp til 5-1, og nå ser det ut som tilskuerne finner fram paraplyene. Her blir det nok et avbrudd i spillet, det blir det. Nå skal det altså trekkes presenning over, og Luciano Dardere, Kasper Ruud, de går i garderoben mens det hølger ned over stadion. Vi så jo noen regnskyer i stad som så mørk og faretruende ut, og her spiller han spring av banen, og publikum ser ut som de ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg. Herre blir nok trolig et lengre avbrudd, men det altså Kasper Ruud som leder 4-1 og har også fordelen i det sjette gamet, så han har virkelig hadde stålkontroll så langt på den kampen her. Og så får vi se da hvor langt det her regnavbruddet blir. Tennis er jo en utendørssport, men de er rask til å avslutte kamper, eller sette kamper på pause da, når regnet begynner å hølge ned. Det er litt lenger øst i Italia, så er det heller ikke strålende vær, men det har i hvert fall lettet litt for syklistene på den 7. etappen av Giro d'Italia. Det 3 minutter opp til bruddet, og syklistene sykler nå nedover og skal om ikke så alt for lenge da i gang med den her kategori 2 stigninga opp til Blockhouse, i det vi får noen ganske bizarre bilder her når en syklist i bruddet rett og slett sykler noen meter feil og må snu og sykle tilbake når han når en slags sånn her rød og hvit, ser ut som en sånn der politisperring, men han tappte ikke mange sekunder på det. Det ble heller gode TV-bilder. Det altså i underkant av 3 mil igjen av rittet for den her utbrytergruppa, men det nå den virkelige kampen om den rosa trøya, den starter. Vi kan jo ta med at det er portugisiske Afonso Eulalio som innehar den rosa trøya nå, og han godt plassert i feltet, klar for å kjempe for å beholde den trøya. Men så er det også en danske da for Team Visma Lisebike, Jonas Vingegaard, som har skumle planer
før den her tøffe syvende etappen I Giro d'Italia, hvor vi sannsynligvis for første gang under konkurransen vil få se en favorittgruppe virkelig få et forsprang da det har vært flatere etapper så langt, og nå skal de opp en virkelig, virkelig tøff stigning før målgang da på toppen av det som heter for Blockhouse. Og det altså en tøff og lang etappe, 245 kilometer er det som skal sykles I dag, og det mindre enn 3 mil igjen, men vi må nok smøre oss med litt tålmodighet, fordi det en tøff stigning helt på slutten. Selvfølgelig blir det også musikk her på kanalen. Det altså et regnbrudd da I tenniskampen mellom Casper Ruud og Luciano Darderi. Men da kan vi jo kose oss med litt musikk I mellomtida. Det Sara Fjellvær med låta Sorrow her på NRK Sport.

ingen som vet. Ingen som vet av Inge Bremnes der. Og en annen ting ingen vet er når semifinalen mellom Casper Ruud og Luciano Dardere i ATP 1000-turneringa vil starte opp igjen. Det var Ruud som ledde 4-1 i første set da dommeren tok beslutningen om å sette kampen på pause. Og det må jeg si, folkens, det hvis du er i Norge og er misfornøyd med været, så har du også lov til å være det hvis du befinner deg i Roma, hvor det altså bøtter ned virkelig tungt regnvær. Så det vil nok sannsynligvis ta litt tid før vi er i gang med den semifinalen. Og mens vi smører oss med tålmodighet, så kan vi jo glede oss over at den her lange Giro d'Italia-etappen skal avgjøres. Og her ser vi Jonas Vingegaard for Team Visma Lisebike. Han ligger pent pakket inn av tre hjelperyttere og har skumle planer på den her syvende etappen, hvor de om ikke så alt for lenge da skal bestige Blockhouse, den her berykta stigningen. Det er altså 13,4 kilometer på, til 8,5% stigning. Blockhouse blir syklet for åttende gang i Giro d'Italia, og det er alltid da målgang på toppen, så her vil det skille mye da mellom sammenlagt favorittene i dagens konkurranse. Det er duka for kamp. Afonso Eulalio fra Portugal, han har ikke tenkt å gi seg uten kamp, han, og ligger godt plassert i hovedfeltet, men man nok regner med at det blir en kamp for overlevelse når Jonas Vingegaard skal prøve å ta over ledelsen i Giro d'Italia. Jonas Vingegaard, som har satsa hardt da på den her Giron i år, kanskje særlig med tanke på at Tadej Pogacar, som nok måtte ha vært forhåndsfavoritt gitt den formen han har vært i denne våren, han stiller ikke å lade opp til Tour de France, hvor også Jonas Vingegaard skal konkurrere, men Giron er jo da et første delmål denne sommeren da for Jonas Vingegaard. Og klokka 18.00 så blir det også fotball her på kanalen. Da blir full runde med toppserien Bodø-Glimt, Lillestrøm, Haugesund, Brann, Vestlandsderby. Der altså Lyn, Røa, Stabæk, Rosenborg, Vålerenga, Molde, Ålesund, Hønefoss, alle med avspark klokka 18.00. Så det blir fotball og god musikk også etter hvert. Nå er det altså sykkel og forhåpentligvis snart også tennis det skal handle om, men musikk er det alltid tid til her på kanalen. Og neste ut er Axwell og Ingrosso med låta More Than You Know.

NRK Sport. Det kanalen for deg som elsker sport. Og nå det altså 700 meter til bruddet begynner på blockhouse-stigningen i den syvende etappen i Giro d'Italia. De vil nok sannsynligvis bli kjørt inn da av hovedfeltet som jager utrettelig i bakkant. Det Afonso Eulalio da som skal kjempe med nebb og klør for å få lov til å ikle seg den rosa trøya, Maglia, rosa Maglia som trøya så pent heter. Han har 2 minutter og 51 sekunder ned til Igor Arrieta, 3,5 minutter ned til Christian Scaroni, og cirka det samme da ned til Andrea Noviero, to italienere der altså på hjemmebane. 5 minutter og 17 bak så finner vi norske Johannes Kulseth, som i likhet som med sitt lag Uno X altså debuterer i Giro d'Italia og har virkelig levert til gangs da i den her i det her rittet hvor det kjøres for sammendraget da for Johannes Kulseth. Og det er jo en del store Uno X-stjerner som står over Giro d'Italia for å forberede seg til Tour de France, deriblant Tobias Halland Johannessen, som jo leverte en knallsterk Tour de France i fjor. Så Uno X har virkelig vært med og preget den her konkurransen. Det altså Afonso Eulalio da som innehar den rosa trøya. Så kan vi ta med oss at det Paul Manier da som har den lilla spurtetrøya, så det Diego Pablo Sevilla da som innehar den blå trøya for øyeblikket, og vil muligens da tape den hvis det viser seg at det Jonas Vingegaard som skal ta seieren i dag. Nå altså bruddet i gang med stigninga, og det har begynt å bli tøft allerede. Det nederlandske Jardi Christian van der Lee fra EF Education, han allerede i ferd med å slippe i det som en knalltøff avslutning. Den skal altså opp Blockhouse. Den sykles for 8. gang i Giro d'Italias sammenheng, og det altså 13,4 kilometer med 8,5% stigning, målgang på toppen av et fjell. Så her kan det gå mange, mange minutter i favør av ryttere som har en god dag i dag.

0: Dette NRK Sport.
1: NRK Sport altså kanalen hvor det nærmer seg avslutning på den syvende etappen i Giro d'Italia, eller nærmer seg. Det var lett for meg å si her. Jeg sitter i det lille studioet vårt her på Marienlyst, fordi frontduoen som det nå har blitt bestående av Nicolas Sukowski og Jordi Christian van der Lee fra EF Education, de har fortsatt igjen altså 11,5 kilometer med brutal motbakke. De inn i det som heter for Blockhouse, den hvor målgangen på toppen av et fjell. Det altså 8,5% stigning fordelt på 13,4 kilometer, og det heller ikke lenge til hovedfeltet skal i gang med den her stigningen, og det en posisjonskamp det, hvor det Team Visma Leasebike med kaptein Jonas Vingegaard som har i ferd med å posisjonere seg. Forløpig så kan vi jo si at den rosa trøya, eller Maglia Rosa som den så fint kalles, som nå bæres av Afonso Eulalio fra Portugal og sykler for Bahrain Victorious, han fortsatt med i gruppa. Uno X har også med to ryttere i hovedfeltet. Det Johannes Kulseth og Andreas Leknesund som ligger godt posisjonert på halen av hovedfeltet. Johannes Kulseth har jo mye å forsvare her. Han ligger på en foreløpig femteplass, har hatt som mål i dag å kjøre så billig som mulig da, og så henge med så godt det lar seg gjøre i sammendraget. Han ligger på en fin femteplass altså, som sagt. Hvis du nå slo på radioen i håp om å høre hvordan semifinalen til Kasper Ruud utvikler seg, så kan jeg jo si at han leder 4-1, men på grunn av et voldsomt regnvær så den kampen mot italienske Luciano Darderi, den satt på en ubestemt pause. Det altså Kasper Ruud som leder 4-1 før den pausen. Italia tung sending i dag med både Giro d'Italia og semifinale i Roma mot en italiener, så det altså Italia over hele linja. Men akkurat nå så altså Luciano Darderi og Kasper Ruud i garderoben, og vi håper jo at kampen skal i gang snart, men det var altså et voldsomt regnvær som skilt over Roma, så vi må nok bare smøre oss med litt tålmodighet der altså.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Hakim og Unge Ferrari, låta det var Urettferdig. Det er altså nå bare ett minutt fra utbryterne i den syvende Giro d'Italia-etappen. De har kjempet heroisk, det er Nikola Sukowski og Jardy Christian van der Lee da, fra Nederland, som har ligget ja, over 200 kilometer i brudd, men de er nå i ferd med å bli spist opp av hovedfeltet, altså på vei opp mot berykta Blockhouse, som er den her siste fjellstigningen på dagens etappe, og nå er det flere ryttere som begynner å henge litt med hodet, mens de i hovedfeltet som har ligget og hvilt seg i form da, før denne stigningen, de her sammenlagt kanonene, de er klar for å angripe opp Blockhouse, som på det bratteste, vi har altså ikke nådd det bratteste terrenget enda, er altså på 14% stigning, og Jonas Vingegaard, han ser komfortabel ut, har med seg to hjelperyttere, og nå er det altså Johannes Kulseth, den norske sammenlagt håpet for Uno X, som begynner å sakke litt akter ut på halen av et hovedfelt som har blitt mindre og mindre. Det er altså Visma Leasebike, anført av kaptein Jonas Vingegaard, som er i førersetet her. Men vi tar med at Afonso Eulalio da, fra Portugal, Bahrain Victorious, Bahrain Victorious, unnskyld, som har hatt den rosa trøya for tredje etappe nå. Han er fremdeles med og er på hjulet til Jonas Vingegaard, og nå er det tikke fort klokka nå for utbryterne, og det er bare 45 sekunder forsprang da før hovedfeltet tar dem igjen. Det er semifinale mellom Casper Ruud og Luciano Darderi i Roma. Det er ATP 1000-turneringa, men det er altså det regnværet som er der nå. Hvis du synes at været er litt kjipt i Oslo, eller hvor hen du befinner deg i Norge, så er det i hvert fall like kjipt i Roma, for der bøtt den er, og det ser ikke ut til at det blir noe mer spill i den kampen. Med det aller første, Casper Ruud leder altså 4-1 da mot Darderi når ja, himmelen åpner seg. Nå har de også tømt hele stadion for publikum, og vi ser litt en liten solgløtte bak der som kanskje gir håp om at den kampen skal gjenopptas etterhvert, men det har altså regnet helt ufattelig mye, og spillerne de har tatt turen i garderoben for lengst, og nå skjer det altså ting også i Giro. For nå angripes det, og Egan Bernal, han begynner å slite litt av denne sammenlagt rytteren som har et håp om å utfordre Jonas Vingegaard. Han er i ferd med å få det tøft når det er igjen cirka 7,5 kilometer igjen til toppen, og bratter skal det altså bli, så det vil skille mye på denne etappen utover, og det er altså et Visma Leasebike-tog i fronten her nå, som bare dundrer og går med sine gjenkjennbare gule drakter, som vi har sett så mange ganger før, også i Tour de France. Og Jonas Vingegaard med det her neseplasteret sitt trygt plassert i tredje posisjon, og skal loses trygt videre, og jo lenger han får sitte der før han skal angripe, jo bedre bein har jo han da før den tøffe innspurten til Blockhouse. Målgang, det er på toppen, og vi må nok erkjenne her at Jonas Vingegaard er favoritt på dagens etappe. Men han har altså 6 minutter han skal ta igjen på Afonso Eulalio om han skal få den rosa drakta i dag. Og nå ser de også ryggen da, til heroiske Nikola Sukowski og, fra Pro Cycling Team, og Jardy Christian van der Lee da, fra EF Education, som har kjempet heroisk. Men nå er altså bare nå er de altså tatt igjen da, av hovedfeltet. 7 kilometer igjen til toppen, 7 blytunge kilometer for kanskje særlig Bernard.

alle som har med seg to hjelperyttere, men som virkelig henger med hodet den her favorittkandidaten. Så det tøffe vilkår når Visma Lise Bike setter fart i front. 20 kilometer igjen der altså, vi skal få med oss innspurten selvfølgelig, men før det så blir det litt musikk her på kanalen. Det Zimmermann og Daniel Reis, det med låta Kom som du.

0: NRK.
1: Sport. Ja, det kanalen hvor vi nå følger da Giro d'Italia. Jonas Vingegaard sine hjelperyttere, de ferdige for dagen, og nå det altså en tet trio som tråkker av gårde i, på toppen, og det blir knalltøft å henge på Jonas Vingegaard for konkurrentene. Han fikk et perfekt opptrekk, og der røyner det litt på også for Afonso Eulalio, den her portugisiske lederen av rittet, som har syklet i dag for tredje dag på rad med den rosa trøya Maglia Rosa. Det er 5 kilometer igjen, og det er Jonas Vingegaard som trøkker på da med skal komme litt tilbake til hvem han har med seg på hjul. Det henger jo for øvrig på, men her går det altså farlig fort. Det ser ikke ut som det er i snitt 8,4% stigning når Jonas Vingegaard tråkker på i første posisjon for første gang. Det er blitt 40 sekunder ned til Afonso Eulalio med 5 kilometer igjen, og mer vil det trolig bli, men hvor mye blir det? Fordi han hadde et forsprang på 6 minutter før dagens etappe, den her portugisiske lederen altså. Det er stopp i kampen mellom Casper Ruud og italienske Luciano Darderi. Det er spilt, det er Casper Ruud altså som leder 4-1 når alle himmelens sluser åpnet seg. Og det ble stopp i spillet. Begge spillerne er fortsatt i garderoben. Vi så noen bilder fra stadion her i stad. Det var altså helt folketomt blitt. Alle hadde flyktet da når regnværet traff som verst. Og det er full fart på Jonas Vingegaard. 4,8 kilometer igjen av dagens etappe, så mye kan skje fremdeles i sammendraget. Det er jo en tøff etappe for rytterne, og Bernal, som av mange ses på som en sammenlagt kandidat, han har ikke greid å henge på. Det samme gjelder Arrieta da, som ligger på en foreløpig andreplass. Han har også fått det for tøft hittil, så det er virkelig tøft om både etappen og sammenlagt trøya. Så er det altså Red Bull Bora Hans Grohe som har vært med og dratt opp farta sammen med Visma Lise Bike, så alt tyder på at forhåndsfavoritt Jonas Vingegaard skal vinne etappen. Felix Gall er det som har hengt på, men med 4,4 kilometer igjen så må han slippe også mot den råsterke dansken. Han får veldig fort et forsprang på 20 sekunder ned til Felix Gall, som likevel imponert med å henge på såpass godt da når rykket gikk. Skal vi regne litt her da? Her er det altså blitt så mye som 2 minutter ned til gruppa da, til den rosa trøya til Afonso Eulalio. Det kan jo bli spennende å se hvor mye det blir igjen på toppen. Det kan jo hende at han greier å beholde trøya en dag til, men det begynner å spøke, for det er en kvikk danske som leder han med 4 kilometer igjen. Casper Ruud, han leder altså 4-1, han i semifinalen i ATP 1000-turneringa mot Luciano Darderi. Fantastisk spill av Casper Ruud, som har brutt den italienske motstanderen allerede 2 ganger i semifinalen. Nå blir det litt musikk her. Det er Travis det med låta Side i det Jonas Vingegaard dundrer mot etappeseier.

Det var Side av Travis her på NRK Sport, hvor Jonas Vingegaard stormer mot en ny etappeseier i Giro d'Italia, eller ikke en ny etappeseier i årets Giro d'Italia, men han har vunnet mange etappeseier før danske Jonas Vingegaard, som satser hardt på årets Giro d'Italia. Han er jo, må finne seg å være favoritt, har altså nesten 2 minutter ned til Afonso Eulalio, rosa trøye på denne etappen. Mer kan det fort bli når det igjen i underkant av 3 kilometer, men tiden har stabilisert seg noe. Felix Gall imponerer, er bare 20 sekunder bak Jonas Vingegaard, og det er også 1 minutt igjen da til den neste gruppa, men det er jo et helt sprengt felt i det Jonas Vingegaard nå har igjen bare 2,5 kilometer. Han er jo inn i den tøffeste stigningen nå, så her vil det bli store avstander, og en Jonas Vingegaard som sender et skremmeskudd i retning av konkurrentene når de skal opp Blockhouse den her 13,4 kilometer lange stigningen på slutten av dagens etappe, hvor målgang er på toppen av et fjell. 8,5% stigning i gjennomsnitt, det er altså 8,5 meter stigning per 100 meter. Det er altså så brutalt bratt, og Sepp Kuss, den her hjelperytteren til Jonas Vingegaard, dro han opp i en perfekt posisjon før han satt av gårde, og nå er det altså 25 sekunder ned til Felix Gall, og rett over 2 minutter ned til Afonso Eulalio da. Kasper Ruud sin semifinale mot Luciano Darderi i ATP 1000 semifinalen i Roma, den er avbrutt på grunn av regn, men Kasper Ruud fikk en drømmestart, har brutt den unge italieneren 2 ganger og leder 4-1 da i det første setet, og er i en kjempeposisjon til å ta seg til en finale, hvor vinneren av kampen mellom Jannik Sinner, verdenseneren, og Daniil Medvedev venter på søndagen. Jonas Vingegaard, han suser oppover bakkene med bare 2 kilometer igjen, men da har vi akkurat tida til en låt vi, før vi skal se den konkurransen i mål. Det er Super Maria med låta Dans med meg.

0: Det var altså låta Dans med meg av Super Maria her på NRK Sport, hvor vi følger den spennende avslutningen av den syvende etappen i Giro d'Italia, og vi kan nok si med stor sikkerhet at Jonas Vingegaard vil ta inn på i sammendraget Afonso Eulalio fra Portugal. Han er 2,5 minutt bak igjen bak nå, men har tøff stigning foran seg, og det kan bli mer fordel Jonas Vingegaard, men Jonas Vingegaard skal passe i kampen om etappeseieren. Det er altså bare 17 sekunder ned til Felix Gall, som hang godt med i det første rykket til Jonas Vingegaard, så her er ingenting avgjort på dagens etappe. Det er altså et regnvær i Roma som setter en stopper for semifinalen da, mellom Casper Ruud og Luciano Darderi. Kampen om en finaleplass i den prestisjefulle ATP 1000-turneringen. Det er altså det nest høyeste nivået vi har i tennis. Jonas Vingegaard, han suser av gårde. Nå begynner han også å se enden på denne etappen. Det er altså toppen av et fjell. Det er Blockhouse. Det er 8. gangen de sykler det, og det har alltid vært avslutning på toppen av et fjell. Vi ser at det flater noe ut for Felix Gall, som faktisk knapper innpå et par sekunder, bare 16 sekunder bak Jonas Vingegaard. Han har levert en suveren etappe, men det ser lovende ut for Jonas Vingegaard i det vi ser tilskuerne med både dun og boblejakka godt trekt over hodet. Det er surt og kaldt, men det er varme nok for Jonas Vingegaard at han høyst sannsynlig vil ta med seg en etappeseier i den karakteristiske gule trøya til Team Visma Lisebike. Og så er jo også spenninga også knytt til sammendraget. Hvem er det som kan ikle seg Maglia Rosa, den her ledertrøya, når dagen er over? Jonas Vingegaard, han må ta inn over 6 minutter på Afonso Eulalio, så får vi se da om det blir mulig for superdansken, som i hvert fall kan smykke seg med å ha vunnet denne etappen, og vil uansett posisjonere seg godt da i sammenlagt kampen i Giro d'Italia, hvor han må finne seg å være favoritt da før de neste etappene. Vi ser Felix Gall i bakgrunnen, men det holder ikke. Jonas Vingegaard sykler over mål der etter 6 timer og 9 minutter, og det som har vært en forferdelig lang etappe i Giro d'Italia, 245 kilometer har de syklet. Felix Gall, han puster tungt i det han passerer mål, og det er flere, og vi skal vente litt spenning ved mens de neste rytterne kjempe seg opp da de siste høydemeterne helt til mål.
1: Det her er

0: Empire of the Sun, der We Are the People, Jonas Vingegaard, han tar seieren han på den syvende etappen i Giro d'Italia i ensom majestet, selv om Felix Gall nærmer seg helt på slutten, så en fornøyd danske der altså. Vi kan også ta med at det sto 4-1 til Casper Ruud mot Luciano Darderi i ATP 1000 turneringa i Roma. Det blir mer fotball her på NRK Sport i kveld. Da er det både norsk fotball i toppserien, Bodø-Glimt mot LSK, Haugesund Brann, Lyn Røa, Stabæk Rosenborg, Vålerenga Molde og Ålesund Hønefoss. Jonas Vingegaard, altså dagens etappeseier, og vi får forhåpentligvis mer tennis også her på kanalen når jeg er tilbake klokka 18.00. Det får vi håpe på da, om ikke kampen blir utsatt til i morgen. Det var ganske heftig, det regnværet som kom. Nå blir det altså en pause her, en 45 minutters tid, før vi er tilbake med mer sport og musikk utover kvelden. Sandnes-Ulf Egersund, det her oppgjøret i norsk første divisjon, det skal vi også få med oss sammen med en oppsummering på Giro d'Italia og også mer tennis da, forhåpentligvis. Så med det så takker jeg Håvard Moen for følget så langt, og så håper jeg vi høres igjen klokka 18.00 her på NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Du hører NRK Sport.

0: NRK Sport.
1: Ja, hjertelig velkommen tilbake til NRK Sport, eller velkommen til NRK Sport hvis du akkurat slo på kanalen. Det er fotball på programmet, det er toppserien med en full runde. Bodø Glimt, Lillestrøm, Haugesund, Brann, Lyn, Røa, Stabæk, Rosenborg, Vålerenga mot Molde og Ålesund, Hønefoss i dagens runde. Vi kan også ta med at akkurat sparket i gang en kamp i første divisjon. Det er mellom Sandnesulf og Egersund. Vi er i gang blant annet på Vestlandsderbyet mellom Haugesund og Brann, som vi skal følge litt ekstra nøye med på. Og så er det også gledelig da at Stabæk tar imot Rosenborg på det som er nye Nadderud, den første kampen der også. Ellers gledelige nyheter for alle som er glad i tennis. Det ble akkurat danset på tribunen av glade tilskuere. Sola titter frem i Roma. Og vi er snart i gang igjen med kampen mellom Casper Ruud og Luciano Darderi. Det er Casper Ruud som har festet et jerngrep om kampen, så langt ledet 4-1 når den kampen ble avbrutt av et kraftig regnskyll over Roma. Men nå ser det ut som den kampen forhåpentligvis snart skal i gang igjen. Og det er nok italienske Darderi da som var mest glad for at det ble en sånn her pause. Casper Ruud har brutt Darderi to ganger, og Darderi har brutt den en gang der, altså, så det er en spennende semifinalekamp der. Det er fredag, klokka den 18.00. Mitt navn er Håvard Moum. Jeg skal være med deg de neste par timene av denne fredagen. Det er jo en såkalt inneklemt dag. Kanskje du har tatt turen på hytta i det som er starten på 17. mai helga. Kanskje du er i hjembyen. Send meg i hvert fall gjerne en melding i NRK radioappen så jeg vet hvor du hører på. Kanskje du har et favorittlag i toppserien du har lyst til å dele med oss. Send en melding i NRK radioappen. Vi kan jo ta med at vi fikk et spørsmål fra Erlend i NRK radioappen om hvordan ståa i toppserien så langt, og det er jo da nevnte Brann som topper med 20 poeng, 6 seire, og så er det da foreløpig uavgjort da i kampen mot Haugesund. Brann på førsteplass foran Vålerenga og Rosenborg på tredjeplass, og så er det Ålesund som har, må sies å ha overrasket mest positivt i årets sesong og ligger på en foreløpig fjerdeplass og kan med en seier i sin kamp klatre helt opp bak Brann, det nyopprykket laget fra Sunnmøre. Nå står Casper Ruud og Luciano Darderi og varmer opp. Det har gått nesten to timer siden det forrige game, eller forrige poenget, ble spilt da, så det har vært et langt avbrudd i kampen, og da er det desto gledeligere når sola nå titter frem, og vi skal få en avgjørelse på hvem det er som skal møte Jannik Sinner eller Daniil Medvedev i finalen på søndag i denne ATP 1000-turneringen. Det er altså det nest høyeste nivå som vi har i tennisen. Ingen mål så langt i hverken toppserien eller første divisjon. Her blir det litt musikk da, mens godeste Darderi og Casper Ruud gjør seg ferdig med oppvarmingen. Her er Olivia Rodrigo på NRK Sport. I hate to give the satisfaction asking.

Det var Olivia Rodrigo, men må vi ta med oss Kasper Ruud sitt poeng her, for hvis han bryter den ballen her, så går han opp i en 5-1-ledelse, og det er tøffe utvekslinger i det sjette gamet. Kasper Ruud med en litt kort ball der, Darderi prøver seg på en kort. Kasper Ruud ned langs linja, og som så mange ganger før i den kampen her, så er det Kasper Ruud som stikker av med poenget. Det står Kasper Ruud 5, Luciano Darderi 1 i det første settet i semifinalen i ATP 1000-turneringen. Kasper Ruud, han fortsetter der han slapp, og leder altså 5-1 i det første settet, og skal nå serve da for å ta hjem det her første settet. Det spilles best av 3 sett, og man må altså da vinne minst 6 game underveis da, og der er Kasper Ruud sin første serve. Forehand på Ruud, som har spilt veldig godt med forehand så langt. Darderi forsvarer seg godt og legger press på Kasper Ruud på det første poenget, men Kasper Ruud får den altså inn. Det meste går inn for Kasper Ruud, som får den ballen altså helt, helt ned i hjørnet, og til og med Luciano Darderi nikker anerkjennende over det slaget der, for det var et fantastisk slag, helt ned langs linja, helt ned i hjørnet for Kasper Ruud, som går opp i 15-0 da i det syvende og potensielt avgjørende gamet i første set. Ny god serve av Kasper Ruud, går opp i 30-0. Det er lite som kan stoppe Kasper Ruud på grusen når han er i det her humøret, og mye tyder på at Kasper Ruud allerede nå skal gå opp i 1-0 i settet. Kampen begynte altså klokka 3:30, og det har vært et 2 timer langt regnavbrudd, men nå er vi tilbake. Kasper Ruud server knallhardt i midten av banen, og godeste Darderi har ikke sjans til å få den ballen i spill, og Ruud har nå 3 set-baller, så han godeste Kasper Ruud, han er virkelig i gang i Roma. Her kommer den første set-ballen. Kasper Ruud slår den utover, og det ser ut som det blir en andre serve, at den ballen rett og slett sneik seg utenfor linja. Det var ikke stor margin, men her kommer i hvert fall andre serven til Kasper Ruud. 3 setpoeng til nordmannen her, altså. Det er, han spiller fantastisk tennis. God forehand ut mot venstre. Darderi lobber den skyhøyt, og Kasper Ruud kan bare sette den, men Darderi er på rett sted, og får faktisk avverget den første setter ballen til Kasper Ruud. Godt forsvarsspill av Darderi. Kristian Ruud, far til Kasper Ruud, blir filmet på tribunen. Han ser ut som at han er rolig som skjæra på taket. Han ser at sønnen spiller fantastisk tennis i Roma. Der går en ny serve fra Kasper Ruud, og den greier ikke Darderi å holde i spill. 1-0, og en rysta italiener går mot garderoben. Det står altså Kasper Ruud 1, Luciano Darderi. Kasper Ruud vinner altså 6-1 i første set. Et fantastisk tennis av Kasper Ruud, som er i godt i rute til å kunne spille seg til en finale da, mot enten Jannik Sinner, verdens eneren, eller Daniil Medvedev da, som møtes i semifinalen. Den semifinalen skulle ha vært spilt klokka 19.00. Det vil sannsynligvis bli litt utsatt nå da, på grunn av at kampen mellom Kasper Ruud og Luciano Darderi ble utsatt. Og vi ser at Kasper Ruud, han har truffet på det aller meste. Han har bedre treff på første serve, poeng på første serve, og ellers alle målbare parametre, med unntak av at Luciano Darderi har spilt godt forsvar på nettet, så er det altså Kasper Ruud som vinner det første settet. Vi kan ta med at vi har fått 2 skåringer i toppserien. Det er Lillestrøm som har tatt ledelsen på bortebane mot Bodø Glimt. Der står det 1-0, og i kampen mellom Ålesund og Hønefoss, det er altså formlaget Ålesund som har tatt ledelsen 1-0 i den kampen. I Obos-ligaen så er det altså hjemmelaget Sandnes Ulf som har fått en drømmestart mot Egersund og gått opp i en 1-0-ledelse. Egersund som
som seier kan komme seg bare ett poeng bak Odd da på første plass I første divisjon. Så er det likevel da Sandnes Ulf hjemmelaget som ligger på en foreløpig tiende plass da I første divisjon som har tatt ledelsen. Mer fotball og tennis skal det bli. Vi kan jo ta med oss at det Brann som har skapt de aller største sjansene hittil. Haugesund sin målvakt har måttet vært I aksjon flere ganger allerede. Det da Ausland som står I mål for Haugesund. Så det serielederen Brann da, som har fått den beste starten på kampen. Kasper Ruud og Luciano Darderi, de I gang igjen. Det Darderi som server først I det andre setet. Har tatt ledelsen 15-0 da, I det første gamet. Nå blir det litt musikk her. Det Sigrid det med låta Don't Feel Like Crying. Og så vi straks tilbake med mer sport her på kanalen.

0: Det var Sigrid her på NRK Sport. Klokka den kvart over seks, og kan melde om at Kasper Ruud, han lar altså ikke Luciano Darderi få fri i det hele tatt. Vi i gang med set nummer to. Luciano Darderi har serven. Hva skjer? Kasper Ruud bryter med en gang, går opp i 1-0 i det andre setet, og i kjempeform. Kasper Ruud, en fantastisk lobb, leverte den der også mot det italienske hjemmehåpet. Og når vi snakker om det å være på hjemmebane, så må vi også trekke frem Stabæk, som i dag har Stabæk kvinner altså i toppserien, som har spillet den første kampen på nye Nadderud. Og hva gjør de der? Jo, de går opp i 1-0-ledelse, de mot tabell 4-er Rosenborg. Der står det altså 1-0 målskårer. Det var Mathea Berg Solheimdal etter 12 spilte minutter. Vi har altså spilt 15 minutter i toppserien, og i den ene norske kampen i første divisjon. Vi kan jo ta med oss litt lyd her i bakgrunnen. Her er altså lyden av et vestlandsderby. Det er Haugesund Brann som spiller. Der står det 0-0. Brann hadde initiativet fra start, men det står altså fremdeles 0-0. Ålesund Hønefoss, der står det 1-0, og så står det 0-0 i kampen mellom Vålerenga og Molde. Bodø-Glimt Lillestrøm, der står det fremdeles 1-0 til Lillestrøm. Kvarter er spilt også i Sandnes Ulf Egersund. Sandnes Ulf 1, Egersund 0. Så kan vi ta med en svært hyggelig melding som vi har fått i NRK Sport radioappen, i hvert fall i NRK radioappen, men inn til oss i NRK Sport da, for å være helt nøyaktig. Det er Kristian som skriver: god mai kveld fra Østmarka, og vi ligger her og lytter til god fotball, regnet som trommer på tarpen mens ørreten freser i panna over bålet. Kan det bli bedre? Absolutt, med litt godt i glasset, skriver Kristian. Når værmeldingen har vært opp med skivebom, da er det en innertier å ha NRK Sport på øret, og da vil jeg bare ønske en fin fredag videre til Kristian, som har funnet veien da opp til Østmarka. Og så vil jeg bare oppfordre alle dere som hører på, til å sende meg en melding. Kasper Ruud, han server altså for å gå opp i 2-0. Han har et blankt servegame så langt her. Er oppe på nettet der og legger en perfekt ned til venstre. Utagbart for Luciano Darderi, går opp i 2-0 i det andre setet. Og hvis det her fortsetter, så blir det en kort semifinale i ATP 1000-turneringen i Roma. Kasper Ruud altså 6-1 i det første setet, leder 2-0 i det andre. Så det er full fart mot en finale, i hvert fall i øyeblikket. Ting kan jo selvfølgelig snu fort i tennis, så her er det altså bare å bli værende på kanalen. Det står altså om en finaleplass da, mot enten verdens ener Jannik Sinner eller den rutinerte stjerna Daniil Medvedev, så det er altså ingen enkel vei til den seieren i den ATP 1000-turneringen her, selv om Kasper Ruud skulle ta seg videre i dag, men det vil likevel være en svært god prestasjon. I det tredje gamet i set nummer to, så begynner det som det forrige gamet slutta. Det er Luciano Darderi som taper det første poenget. Det står Ruud 15, Darderi 0, og det er en tøff kamp for den italienske hjemmefavoritten, som applauderes frem da av de fremmøtte i Roma. 15-15 står det, den gikk faktisk inn, den serven. Da var det en meget god serve, for den trodde jeg rett og slett gikk ut. Men hva gjør det når Kasper Ruud går opp i 30-15? Tøft å være Darderi i lyttende stund, men kampen er som sagt da ikke ferdig. Ruud vant det første setet 6-1, leder 2-0 i det andre setet. Fortsett å sende meldinger I NRK radioappen. Det jo full runde I toppserien. Kanskje du har et favorittlag der som vi skal følge gjennom kvelden. Det jo jevnt I toppserien nå. Vi må jo ta med det. Altså, det jo bare tre poeng som skiller Brann, Vålerenga og I lyttende stund altså Ålesund som har, hvis det her skal stå seg, karrer seg opp på en tredje plass I toppserien. Svært imponerende av den nyopprykka laget fra Sunnmøre der altså. Rosenborg, de ligger under 1-0 borte mot Stabæk. Det spilt snart 19-20 minutter I alle kampene. Ålesund Hønefoss 1-0. Vålerenga Molde fremdeles 0-0. Stabæk Rosenborg 1-0. Lyn Røa 0-0. Haugesund Brann fremdeles 0-0. Og Bodø Glimt Lillestrøm, der har Lillestrøm gått opp I 2-0 etter 20 spilte minutter.
1: Dette

0: Det var låta Døm Dem Boys, det med låta Slave, og Kasper Ruud, han fortsetter å herje på den italienske grusen, leder nå 40-15 i det fjerde gamet, leder 3-0 i det andre setet, og der slår Luciano Darderi, det italienske hjemmehåpet, som er i ferd med å få seg en ordentlig tennisleksjon. Kasper Ruud, han går opp i 4-0 i den her kampen da om en finaleplass da i ATP 1000-turneringen i Roma. Det er tennisens nest høyeste nivå, og det er Luciano Darderi som server for det femte gamet. Det er altså best av tre sett, og Luciano Darderi var borte og snakket med far og trener tidligere. Han ser frustrert ut nå, den unge italienske spilleren, når Kasper Ruud, når det meste går inn for Kasper Ruud. Nå gikk akkurat den ballen der like utenfor, men den norske storfavoritten er i hvert fall så langt i ferd med å gjøre kort prosess da med italienske Luciano Darderi. Og nå begynner Kasper Ruud og med slag mellom beinene her fra grunnlinja, og det er en leken Kasper Ruud nå som underholder det italienske publikummet, som knapt tror det de får se. Det er altså et slag fra grunnlinja mellom beinene. Den blir dessverre for enkel, men spektakulær tennis er det når Kasper Ruud er i det humøret her, og skulle han ta seg til en finale, så blir det nok en tøff nøtt og knekk, og også for verdensener Jannik Sinner, det kan vi i hvert fall håpe på, eller Daniil Medvedev, avhengig av hvem som vinner kveldens finale. Den starter klokka 19.00. Det er spilt 25 minutter i toppserien, og her har vi en favoritt som i motsetning til Kasper Ruud ikke har fått det til å stemme, og det er Vålerenga, som på hjemmebane ligger under 1-0 mot Molde. En sjokkerende start for den nyopprykka laget Molde, og til Vålerenga som jager et Brann som ligger på første plass. Et annet lag som virkelig har imponert i starten av denne kampen, det er Stabæk. Det er på nye Nadderud, hvor det står 1-0 mot Rosenborg, og nye Nadderuds første målskårer, det var da Mathea Berg Solemdal etter 12 minutter, som fikk gleden av å åpne det ballet. Sandnes Ulf, Egersund, norsk førstedivisjon. Egersund jager toppen av norsk førstedivisjon, men det er altså hjemmelaget som har tatt ledelsen 1-0. Bodø-Glimt Lillestrøm i toppserien, der står det 0-2. Haugesund Brann, som dere hører lyden av i bakgrunnen, der står det 0-0. Selv om Brann har presset på, så har Haugesund stått godt av så langt på hjemmebane og virkelig gitt serielederne tøff kamp. Lyn Røa 0-0, Stabæk Rosenborg 1-0, Vålerenga Molde altså 0-1, og så er det Ålesund, det er nyopprykka laget, som fortsetter å imponere, leder 1-0 nå over tabelljumbo Hønefoss.
1: Du hører NRK.

He holds me tight and lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight and lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight and lets me go. Det var låta Love Me Not av Raven Lenay her på NRK Sport, og den låta har vært i 3,5 minutt, og det var så lang tid Brann brukt på å gå opp i ledelsen. Ikke bare en gang, men to ganger. Først var det altså et herlig ride av Caroline Haugland da, som stormet frem på venstre siden mot Haugesund, la ballen pent tilbake til Brenna Lovera, Brann sin spiss, som satt en ball i mål kontrollert fra 8 meter, og like etter så er det altså Dija Somers som blir Brann sin andre målskårer på et hjørnespark på første stolpe for å ha lurt den ballen i mål. Så vondt har blitt til verre for Haugesund. Brann, de har tatt ledelsen 2-0. 2-0 leder også Lillestrøm kvinner over Bodø-Glimt. Stabæk Rosenborg, der står det 1-0. Vålerenga Molde 0-1. Ålesund Hønefoss 1-0. Lyn Røa 0-0. I første divisjon så står det Sandnes Ulf 1, Egersund 0. Kasper Ruud, han har en gameball nå, en match ikke en matchavgjørende, men han kan gå opp i 5-1 på egen serve hvis han tar det poenget her. Det ser ut som den serven var via nettet, så da blir det en andre serve da på Kasper Ruud. Det står 40-30, 4-1 i set 2. Ruud vant det første setet 6-1. Der går serven for Kasper Ruud dessverre for lang. Da står det 40-40 og deuce i det som er Kasper Ruud sitt servesett. Luciano Daideri ser ut som han kan ha senket skuldrene litt og ledet også det settet her, og var i ferd med å gå mot et brudd mot Kasper Ruud som har hentet seg inn, og der går det en knallhard serve ned mot linja, men den er på feil side, så Kasper Ruud må igjen ta til takke med en andre serve. Skal Kasper Ruud greie å gå opp i 5-1 her da? Det får vi svare på om ikke lenge. Kasper Ruud med en knallhard forehand ned sida, der dere svarer første omgang, men så får Kasper Ruud satt den ballen kontrollert ned til høyre sida. Tørker litt svette, har fordel i det sjette gamet, kan altså gå opp i 5-1 på den serven her med full klaff. Første serv, Kasper Ruud skal gå opp i 5-1. Det blir knallhardt ned den midterste linja igjen, men nok en gang like på utsida, og Kasper Ruud må igjen serve sin andre serv, men har fortsatt et overtak da. Han leder altså mot Luciano Daideri. Det står fordel Ruud. Det blir en lang veksling. Ballen frem og tilbake på diagonalen. Daideri åpner der ned langs linja og setter et press på Kasper Ruud og tar det poenget. Da er vi tilbake på uavgjort. Det er spennende med tennis, altså. Det her gamet har vært i 5 minutter, og hvis Kasper Ruud skulle vinne det gamet her, så vil han virkelig har satt press på Luciano Daideri da for slutten av det her settet. Det er altså best av 3 set, så hvis Kasper Ruud vinner det settet her, så er kampen ferdig, og Kasper Ruud skal spille finale i ATP 1000 turneringa i Roma. Det ville ha vært en virkelig fjær i hattene for nordmannen. Det er jo på hans favoritt underlag. Vi kan jo ta med at Luciano Daideri har vunnet 5 turneringer og alle på grus, men det har vært på et lavere nivå da, ATP 250. Ruud setter den ballen vakkert ned til venstre og får igjen fordelen. Kan med den ballen her gå opp i 5-1. Det er fantastisk å se på Kasper Ruud spille forehand. Det er altså så hardt og langt når han spiller, og ballen sitter som regel alltid innenfor banens 4 linjer, så det er helt nydelig å se på. Vi kan ta med at der
servene gikk den like på utsida. Det er jo vanskelig å se i grustennis. Det ser ut som den gikk like utenfor. En hard serve utover. Det blir nok en andre serve på Casper Ruud, som har muligheten til å ta igjen det sjette gamet og gå opp i en 5-1-ledelse. Men Daideri spiller heroisk og utligner, og det blir uavgjort. Altså deuce nok en gang. Vi kan ta med at Rosenborg har utlignet 1-1 mot Stabæk. Målskårer, det var Sille Nilsen, målgivende av Ine Berre på bortebane mot Stabæk. Det er spilt i 35 minutter. Brann leder altså 2-0 over Haugesund i Vestnes derbyet. Molde har en overraskende 1-0-ledelse på bortebane mot Vålerenga, og en frustrert Luciano Daideri må se at Casper Ruud nok en gang får fordelen i det her gamet. Et prestigegame. De har spilt i 7 minutter, byttet på hvem som har hatt ledelsen, men minner om at Casper Ruud altså vant det første setet 6-1 og leder 4-1 i det andre setet, har fordel nå, og der går serven, spiller den knallhardt ned mot høyre med forehand. Det er tydeligvis at Casper er komfortabel med forehanden sin nå. Men Luciano svarer med en imponerende forehand, han også, ned langs linja, og vi er, det står uavgjort igjen, altså 40-40 og deuce mellom de her kampanene på den italienske grusen. Luciano Daideri nekter å gi seg. Casper Ruud applauderer for sin motstander, som ikke gjør det lett for Casper Ruud i hans servegame. Første serven på uavgjort av Casper Ruud, den går i nettet. Han skal nå i gang med sin andre serv. Daideri tørker litt svette. Det står, det er godt og varmt ned i Roma, selv om det har regnet, så det er høy luftfuktighet. Casper Ruud slår like utenfor, og Dardani får faktisk en fordel. Skulle han greie å slå tilbake her nå og redusere til 2-1 i det gamet her, passerer 9 spilte minutter. Et langt game og tøft for begge spillere. Det her er et viktig game. Det er altså Daideri som kan slå tilbake på Casper Ruud sin serve, som går der. Den går i nettet. Casper Ruud har litt lavere treffprosent på sine første server i det her andre settet, og nå har han virkelig presset på seg da før den her andre serven. Den går der, Casper Ruud spiller en forehand på tvers til høyre, spiller en kortball og en fantastisk stoppball av Casper Ruud, som bare sniker seg over nettet og spretter 2 ganger. Det er en nydelig, nydelig tennis av Casper Ruud, og vi er tilbake på uavgjort i det her maraton-gamet. Det står altså 40-40, og skulle Casper Ruud vinne gamet, så vil han altså gå opp i 5-1 i det her andre settet. Vondt har blitt det verre for Haugesund. Brenna Lovera har blitt 2-målscorer i den kampen her. Josefine Birkelund får lagt inn, målvakt får klarert i første omgang, men der dukker altså Brenna Lovera opp og sender Brann i føringa. Det står Brann 3, Haugesund 0. Lynrøa 0-0, Stabæk Rosenborg 1-1, Vålerenga Molde 0-1, Ålesund Hønefoss 1-0. 10,5 minutt, folkens, har det gamet her tatt, og nå er det Casper Ruud som har fordel. Skal han greie å punktere det gamet her da? Det er jo han som server nå mot høyre. Det er en utrolig god serve, får en høy retur tilbake på smashen, setter en knallhardt ned til venstre. Et maratongame er over. Casper Ruud går opp i 5-1. Fantastisk tennis nok en gang fra nordmannen, som virkelig har festet grepet om avansement til finale i denne Master 1000-turneringen.

Det var Feel Again av D-Sound her på NRK Sport. Sandnes Ulf, det har bare tatt ledelsen på hjemmebane 2-0 mot Egersund, og den her synes jeg er litt fin. Altså, det var altså Ole Sebastian Sundgått som serverte Mathias Sundberg. Etter kun 5 minutter, etter 40 minutter, så blir tjenesten gjort

Ja, I Roma på søndag mot Jannik Sinner eller Daniil Medvedev da, altså verdens eneren mot verdens nieren. Det tøffe spillere på tennisens nest høyeste nivå, og her spilles det fantastisk tennis. Begge spillere treffer altså hvitlinja. Daideri med en kort ball, og Casper Ruud rekker akkurat å få blokkert på nettet igjen. En fantastisk, fantastisk poeng av Casper Ruud. Luciano Daideri skjønner knapt hva som skjer. Han må rett og slett bare nikk anerkjenne, for det Casper Ruud leverer på nettet her nå, det sensasjonelt god tennis. Blokkerer en gang, to ganger, tre ganger før han styrer den ballen like over nettet og spiller seg til sitt andre match, sin andre matchball da, i den her semifinalen. Den går der, men en fantastisk serve av Luciano Daideri, som oppildner publikum, sørger for at det nok en gang står 40-40 og uavgjort i den kampen her. Luciano Daideri har løftet seg utover det andre setet, lagt press på Casper Ruud, men det Casper Ruud som jevnt over har vært best så langt i kampen. Det gamet her etterfølger jo et annet langt game. Casper Ruud brukte hele 9,5 minutt på å vinne det sjette gamet. Nå har vi spilt i 5 minutter, og det står 40-40, altså uavgjort. Man må jo da vinne med 2 poeng, så nå vil først en spiller få fordel, og så må man da ta nok et poeng for å stikke av med seieren i det gamet her. Casper Ruud nok en gang på nettet. En fantastisk smash. Det her ser altså så lovende ut. Han har nå fordelen av at hvis han tar det neste poenget, så kampen over, og han vil ha vunnet 6-1, 6-1 i ATP 1000-turneringa. Ingen flere mål i toppserien mens den kampen her pågår. Ålesund Hønefoss 1-0, Vålerenga Molde 0-1, Stabæk Rosenborg 1-1, Lyn Røa 0-0, Haugesund Brann 0-3. Vi nærmer oss slutten av første omgang i alle toppseriekampene, og Luciano Daideri, han må bruke andre serve, han må, det fortsatt fordel Casper Ruud. Casper Ruud svarer godt med backhand, får han over på forehand der han vil ha han, men Daideri spiller bra, men ikke bra nok. Han slår ballen i nettet, og Casper Ruud avanserer med setsiffran 6-1, 6-1 og fantomtennis i Madrid, Roma, på grusen i Roma. Skal spille finale mot Jannik Sinner eller Dani Medvev, det blir bestemt hvem det blir senere i kveld. Det jo verdens ener Jannik Sinner da, som må finne seg i å være favoritt. I Haugesund så tusler spillerne av banen etter at Brann har levert en fantastisk første omgang. Forrykende fotball har det vært spilt, og det kunne ha stått mer. Brenna Lovera er tomålsskårer, og Somers har også skåret. Det står altså Brann 3, Haugesund 0. Pause er det også i kampen mellom Lyn og Røa. Der står det 0-0. Bodø-Glimt Lillestrøm Kvinner, der står det 0-2, Vålerenga Molde 0-1, Ålesund Hønefoss 1-0, Sandnes Ulf Egersund, der står det altså 2-0. Det fredag, det full runde i toppserien, og i helga skal det jo feires 2 nasjonaldager. Den aller første, det fotballens nasjonaldag i morgen. Da det fotball her på kanalen fra klokka 14.00 helt til 22.00, så da det bare å la radioen surre og gå i bakgrunnen. Og jeg vil bare minne om at vi har åpne kanaler inn til oss i NRK radioappen. Send oss en melding med hvilken toppseriekamp i dag du føler litt ekstra ned med på, om du har et minne fra en 16. mai-kamp du har lyst til å dele med oss her i NRK Sport, så blir vi glad for det også. Send oss en melding i NRK radioappen. I morgen så møtes altså Brann KFUM klokka 14.00, Molde Kristiansund 16.00, Viking Start 16.00, Lillestrøm Sandefjord 16.00, Fredrikstad Hamkam 16.00, Rosenborg Ålesund 16.00, så det slag om nord klokka 18.00, Bodø Glimt Tromsø, så Vålerenga Salzburg 08, altså 20.00, for å avslutte en fantastisk fotballdag både i Norge og her på appen. Alle kampene her på NRK Sport, og alle kampene får du selvfølgelig her på kanalen.
Det nærmer seg pause i toppserien, og der er siste kamp blåst av. Bodø Glimt, Lillestrøm Kvinner 0-2 til pause. Haugesund Brann 0-3. Lyn Røa 0-0. Stabæk Rosenborg på 9. Nadderud. Der står det 1-1. Vålerenga Molde, noe overraskende 0-1 av opprykkslaget Molde har.

0: Du hører NRK Sport.
1: NRK Sport, det kanalen. Klokka den straks 19 den her fine fredagskvelden. Og 16. mai jo kjent som fotballens nasjonaldag, og det skal vi selvfølgelig feire her på NRK Sport Radio i morgen. Men hvis du synes det litt lenge å vente klokka 14.00 i morgen, så kan jeg jo glede dere med at vi har en full runde i toppserien i kveld. Alle kampene hadde avspark klokka 18.00. Bodø-Glimt Lillestrøm kvinne, der står det Bodø-Glimt 0, Lillestrøm 2 til pause. Lyn-Røa 0-0. Stabæk-Rosenborg på nye Nadderud, den første kampen som spilles der altså, der står det 1-1. Vålerenga-Molde 0-1 til pause, og favorittene fra Oslo har en jobb å gjøre i andre omgang. Og så er det Ålesund-Hønefoss, da, det her nyopprykka laget Ålesund, som fortsetter å imponere, leder 1-0 mot tabell Jumbo Hønefoss. Det spilles også en kamp i norsk første divisjon. Det Sandnes Ulf mot Egersund. Der står det Sandnes Ulf 2, Egersund 0 da, til pause. Så det er masse moro og også i vente, i tillegg til at det blir god musikk og sportsnyheter her på kanalen. Vi kan jo ta med deg at Kasper Ruud, han tok seg enkelt videre til en ATP 1000-finale i Roma. 6-1-6-1 ble det mot hjemmehåpet Luciano Daideri. Der møtte han da henholdsvis enten Jannik Sinner, verdenseneren, hjemmefavoritten, som vi her så nå reprise av hans beste slag da, mot Andrei Rublev i kvartfinalen, hvor Jannik Sinner altså henter en ball som er bokstavlig talt på tribunen og får den inn, og Andrei Rublev står sjokkert tilbake der altså. Så det er tøff motstand vil det bli, uansett om det blir verdensener Jannik Sinner eller verdensåtter Daniil Medvedev som står på den andre siden når Kasper Ruud skal prøve å vinne sin andre ATP 1000 turnering for karrieren på selveste nasjonaldagen. Da er vi så vidt i gang vi med andre omgangen av toppserien. Vi kan jo først ta turen til Haugesund Brann, hvor det er Brann som har fått et hjørnespark tidlig i andre gang. Brann hadde altså både 1, 2, 3 og 4 store målsjanser etter at de gikk opp i 3-0 borte mot Haugesund. Så Vestlandsderbyet, det peker mot Bergen akkurat nå, men det er jo en omgang igjen og mye kan skje. Haugesund, de får klarert ballen i første omgang, spiller den langt opp til høyre, men det er Brann som vinner igjen ballen på midtbanen, og det skjer kampen fortsette i samme spor som den avslutta i første omgang. I morgen er fotballens nasjonaldag, begynner klokka 14.00 her på kanalen. Fortsett å sende meldinger i NRK radioappen. Hva er ditt favorittlag, beste minne fra 16. mai, del det gjerne, så kan vi gå inn i denne fotballhelga sammen, jeg og du som hører på. Haugesund Brann altså, 47 spilte minutter. Brann nå med ballen ned langs venstre sida, drar seg innover, innlegget går der, men det heddes unna i første omgang. Brann plukker opp ballen like utenfor 16-meteren, ballen spilles ut til høyre, skal Brann finne igjen innleggsmulighet. Godt forsvar av Haugesund som presser dem tilbake, men Brann dem beholder ballen og taktpinnen i det her oppgjøret, leter etter åpninga, ballen spilles ut mot høyre igjen. Skal det komme et innlegg den gangen her? Nei, den ballen spilles i bakrom, blir litt for lang, men og ender opp da med et utspark fra Haugesunds målvakt der altså. Det står Haugesund 0, Brann 3 i den kampen. Vi er i gang også på de andre arenaene i toppserien. Ingen mål så langt i andre omgang. Vi er jo så vidt i gang. Bodø-Glimt Lillestrøm 0-2. Lyn-Røa 0-0. Stabæk-Rosenborg 1-1. Vålerenga-Molde 0-1. Og Ålesund-Hønefoss, der står det 1-0.

Madeleine med kapteinen der, altså ingen flere mål i toppserien. I første divisjon derimot så har Egersund redusert da til 1-2, Sandnes Ulf 1-2, Egersund 1, altså Jostein Ekeland skårer like etter hvilen for Egersund, og det er igjen vidåpent i den kampen hvor Egersund med seier i dag altså kan krype opp til en andreplass på tabellen i første divisjon, kun ett poeng bak Odd, men da må de altså ha minst to mål til mot Sandnes Ulf, som fremdeles da er i ledelsen. Over til toppserien, Bodø Glimt Lillestrøm, der står det 0-2, Haugesund Brann 0-3, Lyn Røa 0-0, Stabæk Rosenborg 1-1, Vålerenga Molde kanskje noe overraskende 0-1, Ålesund Hønefoss, der står det 1-0. Og vi tar en liten tur vi til Vestlandsderbyet mellom Haugesund og Brann, for der har altså Haugesund nettopp vært på en visitt her vi tjuvstarte den her fotballfesthelga. 16. mai er jo fotballens nasjonaldag tross alt, med kamper i Eliteserien fra 14.00 til 22.00. All moroa får du her på NRK Sport. Masse godbiter i morgen, deriblant slag om nord da klokka 18.00 med Bodø-Glimt Tromsø, Vålerenga Salzburg klokka 20.00. Det er derbytid når Molde tar imot Kristiansund, og ja, Rosenborg hjemme mot Ålesund. Masse gode kamper i morgen. Hvilken kamp du ser mest frem til, send oss gjerne en melding i NRK radioappen. Det er Brann som triller ball i Haugesund for øyeblikket. De har god kontroll på det her vestlandsderbyet så langt. Haugesund vinner en ball på midtbanen, men der er det en Brann-spiller som er neste mann til å plukke opp ballen. Ballen spilles ut til venstre, men den blir nok litt for lang. Ender med et kast til Haugesund på egen banehalvdel. Spilt i 52 minutter. Det står Haugesund 0, Brann 3 i kampen om Vestlandet. Vi kan ta med at Kasper Ruud, han har spilt seg til en finale han i ATP 1000-turneringa mot Luciano Darderi. Gjorde han kort prosess, vinner 6-1, 6-1, og skal møte Jannik Sinner eller Daniil Medvedev i finalen på selveste nasjonaldagen 17. mai.

0: det var Eric Carmen det med låta Hungry Eyes og en fotballkamp vi knapt har mulighet til å forlatt. Det Haugesund Brann, hvor Laureen Davidson drar av 1, 2, 3 spillere, og så gjør alt på egen hånd når du setter ballen ned til høyre for målvakt, og Brann går opp i 4-0. Det står altså Haugesund 0, Brann 4. Og så, folkens, så det kampen i første divisjon som i ferd med å utvikle seg til en ordentlig thriller. Sandnes Ulf leder jo altså da 2-0 til pause i kampen mot Egersund, og så var det duka for Jostein Ekeland som redusert til 1-2 før Sandnes Ulf bare minutter senere gjentar ledelsen ved Sander Saugestad. Sandnes Ulf Egersund altså 3-1. Og så går det ikke to minutter engang før Egersund reduserer nok en gang ved Nikolai Tornvig Hansen. Det står altså Sandnes Ulf 3, Egersund 2 i kampen i første divisjon i kveld, som bare gir og gir. Vi får satse på at det blir mer mål i den kampen. Magefølelsen min sier at det ikke ferdigskåret mellom hjemmelaget Sandnes Ulf og borte favorittene Egersund, som med seier kan gå på en andre plass da i første divisjon. Det svinger av norsk første divisjon. Det kan absolutt bare anbefales. Brann fortsetter å presse på. Haugesund greier knapt å spille seg ut av egen 6-meter før Brann plukker opp ballen på hjørnet av 6-meteren. Skjer etter åpninga og det triller nå ballen på innenfor egen banehalvdel. Det et brannlag med fullstendig kontroll i den kampen. Lyn Røa, der står det 0-0. Stabæk Rosenborg 1-1. Vålerenga Molde 0-1. Og Ålesund, de har jo gått opp i en 2-0-ledelse dem over Hønefoss. Så det nyopprykka laget Ålesund, de har gjort en fin kamp så langt.
1: Du hører NRK Sport.

Det var Gabrielle det med det urolige hjertet. Rosenborg, de har tatt ledelsen borte mot Stabæk. Det er Sille Nilsen som har blitt to-målscorer der, altså etter timen spilt i den kampen. De øvrige kampene i toppserien har også bikket timen spilt. Der står det Bodø Glimt, Lillestrøm 0-2, Haugesund Brann 0-4, Lyn Røa 0-0. Vålerenga, de har utlignet dem for bare ett minutt siden. Der står det 1-1 i kampen mot Molde, og Vålerenga måtte finne seg å være favoritter, men det var altså Molde da som tok ledelsen 1-0. Vålerenga utlignet til 1-1 like før timen spilt. Ålesund Hønefoss, der står det fremdeles 2-0, og i Obos i første divisjon for herrer, der står det Sandnesulf 3, Egersund 2 i det timen er spilt. Det har også blitt spilt kamper i kvinnenes første divisjon. Viking tar seieren hjem over Frigg Oslo. Der står en kampen altså 3-0. I kampen mellom Start og Kolbotn så står det Start 1, Kolbotn 0, Odd Fyllingsdalen, der står det 0-0. Da har vi dekt de to øverste divisjonene på både herre- og kvinnesiden i dag. Det er altså en halvtime, i underkant av en halvtime igjen da, av de her kampene som hadde avspark klokka 18.00. Klokka den er 7:50. Det er fredag, og det nærmer seg også start i tenniskampen mellom Jannik Sinner og Daniel Medvedev, semifinale i Roma ATP 1000 turneringer. Vinneren møter altså Casper Ruud, som gjorde kort prosess med hjemmehåpet Luciano Darderi. Casper Ruud vinner 6-1, 6-1 og skal spille finale på selveste nasjonaldagen. Sandnesulf Egersund altså 3-2, men der har målene kommet så hyppig i andre omgang at min magefølelse sier at det er rom for flere mål der altså. I resten av kampen av toppserien så har vi ikke fått flere mål, så da tenker jeg at vi tar en låt. Nå er det Harry Styles med låta Watermelon Sugar her på NRK Sport.

Det var Watermelon Sugar, det med, av Harry Styles her på NRK Sport. Takk til alle dere som med oss denne fine fredagskvelden med en hel haug med god sport. Har det vært, vi kan ta en liten tur igjennom det som har vært en herlig sportsfredag. Jonas Vingegaard, han gjorde som han ville han på den syvende etappen i Giro d'Italia, tok hjem seieren, men kun 16 sekunder foran Felix Gall. Vingegaard klatrer med det opp til andreplass, kun 2 minutter bak ledende Afonso Eulalio fra Portugal, som fikk det tøft, litt som forventet i den tøffe etappen, etappe nummer 7 da i Giro d'Italia. Jonas Vingegaard skal ikle seg den blå klatretrøya på den 8. etappen og fortsette jakten på sammenlagt seieren. Kasper Ruud mot Luciano Darderi. Det var semifinale i ATP 1000-turneringen. Det er kampen om å møte henholdsvis Jannik Sinner eller Daniil Medvedev da, i finalen av ATP 1000-turneringen. Det blir en tøff motstander uansett hvem det er, men Kasper Ruud gjorde en fantastisk kamp. Ledet 4-1 i første set når det var et ordentlig regnvær som brøt løs i Roma. Kasper Ruud holdt hodet kaldt og vinner altså 6-1. 6-1 i kampen mot hjemmehåpet Darderi, som måtte ta til takke med å komme seg til en semifinale. Semifinalen mellom Jannik Sinner, verdensseneren, og Daniil Medvedev, den er så vidt i gang. Hjemmefavoritten har startet veldig bra. Det jubles på tribunen, og det er nok mange som håper på en norsk-italiensk finale. Det er Jannik Sinner som har tatt ledelsen i det første gamet. Daniil Medvedev har serven. Jannik Sinner 30, Daniil Medvedev 15, står det der. Haugesund Brann, der har vi akkurat passert 70 spilte minutter, og Brann gir seg ikke. De fortsetter å kjøre på, for her et frispark midt inn på Haugesund sin banehalvdel. Det var Lauren Davidson, det er den 3-måls skåreren til Brann, som der blir felt. Og det spilles god tennis i Roma. Jannik Sinner med et knallstert poeng etter å ha presset Daniil Medvedev langt tilbake i banen, og har muligheten til å bryte her allerede i det første gamet. Hjemmefavoritten fra Italia ranka som nummer 1. Det ble svært jevnt forrige gang de her to spillerne møttes. Da gikk det helt til tiebreak i begge partiene i finalen i Indian Wells, en annen ATP 1000-turnering. Det her er jo da det nest høyeste nivået vi får i tennis. Daniil Medvedev må nå redde seg unna 2 breakballer mot Jannik Sinner, som kan bryte allerede i det første gamet her. Legg press på Daniil Medvedev, spiller den hardt tilbake, men Daniil Medvedev kommer seg godt inn i det poenget. Jannik Sinner ned langs linja, det er fantastisk spill av verdensceneren som tar igjen det første gamet som Daniil Medvedev hadde serven på. Bryt altså i første game og får en kanonåpning på hjemmebane i Roma. Stabæk har jo også åpnet rett og slett sin hjemmebane, nye Nadderud, i kampen mot Rosenborg. Der står det Rosenborg 2, Stabæk 1, etter at Sille Nilsen ble 2-målskårer etter timen spilt. Vi har altså passert 70 minutter i alle kampene. Sandnesjøflegersund, der står det 3-2 etter 70 minutter spilt. Det er altså i første divisjon for herrer. Tilbake til toppserien, Bodø Glimt Lillestrøm 0-3, Haugesund Brann 0-4, Lyn Røa 0-0, Stabæk Rosenborg 1-2, Vålerenga Molde, der står det 1-1, og Ålesund Hønefoss, der står det 2-0. Det var altså 2 kamper i første divisjon for kvinner som startet klokka 18.00. Der har Kolbotn utlignet til 1-1 mot Start etter 68 spilte minutter. Start Kolbotn 1-1.
en Odd Fyllingsdalen, der står det 0-0, og kampen mellom Viking og Frigg endte altså 3-0 til hjemmelaget. Du hører NRK Sport.

Randi og Line, det med låta Birk og Ronja, i det Sinner, Jannik Sinner fortsetter det fantastiske spillet i Roma. Han leder 40-0 i det andre setet og kan gå opp i 2-0 ledelse på egen serve etter at han brøt Daniel Medvev i det første serven. Der går den inn for Jannik Sinner, som går opp i 2-0 etter en nydelig ball ut av banen, ut på skrå, utagbart for Daniel Medvev, og det er en perfekt åpning av verdensener Jannik Sinner. Og trener Simone Vagnossi på tribun, han tillater seg å knytte neven og applaudere for sin elev. Det ser utrolig stødig ut av verdenseneren, som har fått en perfekt start på kampen. Daniel Medvev skal prøve å slå tilbake, tar det første stikket i det tredje gamet. Det står 15-0 der når Brann atter en gang kommer på visitt i Haugesunds 16-meter, får skutt en og to ganger, men det blir blokkert av Haugesund-spillere og ender opp med et innkast til Brann halvveis inn på Haugesunds banehalvdel. Ålesund, de leder 2-0, og det nyopprykket laget fra Sunnmøre, de imponerer. De har spilt en kamp mindre enn de andre topplagene, og skulle dette resultatet stå seg helt inn, så vil de ende denne fredagen på en tredje eller fjerde plass, avhengig av hvordan Rosenborg gjør det mot Stabæk. Der står det i øyeblikket Stabæk 1, Rosenborg 2. Skulle det stå seg, så vil Ålesund på fjerde plass ha 16 poeng etter 7 spilte kamper, 5 seire, 1 uavgjort og 1 tap. Vinner de sin hengekamp, så er de altså forbi Vålerenga på andre plass, sånn som det ser ut nå. Vålerenga, der står det 1-1 mot Molde, og de er i trøbbel på hjemmebane mot Molde, som med det her resultatet klatrer opp da på en 7. plass på tabellen. Bodø-Glimt mot Lillestrøm Kvinner, der står det Bodø-Glimt 0, Lillestrøm 3, Lyn-Røa 0-0, Vålerenga Molde altså 1-1, og Ålesund-Hønefoss 2-0. Det er passert 75 spilte minutter i alle kampene. Sandnesulf-Egersund, der står det Sandnesulf 3, Egersund 2, en ordentlig rysere i første divisjon for herrer. Første divisjon for kvinner, der er også to kamper på gang. Start Kolbotn 1-1 etter 75 spilte minutter. Odd Fyllingsdalen, der står det 0-0. Jannik Sinner, han går opp, han gjør som han vil, han går opp til 3-0 og ser ut som han er i stor form i denne semifinalen. Det er spilt altså bare i 11 minutter, men verdensceneren har altså tatt hjem alle de tre første gamene da, mot Daniel Medvev, og det ser like lyst ut for Jannik Sinner som det ser altså mørkt ut for Daniel Medvev i kampen om å komme seg da til finalen i ATP 1000-turneringa. Hvem venter på motsatt side der på den på grusen i Roma? Det er ingen ringere enn norske Kasper Ruud, som vant 6-1 mot Luciano Darderi i dagens første semifinale. Og om ikke han blir skremt, så må jeg i hvert fall innrømme at som nordmann så er det skremmende å se det nivået Jannik Sinner altså har levert på grusen i første set mot Daniel Medvev. Står altså 3-0 etter kun 11 spilte minutter. Dette er

Det var Starship, We Built This City, og de synger om at de bygde en byen her på rock'n'roll brand. De har i hvert fall virkelig bidratt med rock'n'roll, og nå gjør de det igjen. Altså, Brann har nå scoret ikke ett mål på 6 minutter, ikke 2 mål, men 3 minutter. Nei, 3 mål på 6 minutter. Det er jo ikke det engang. 3 mål på 3 minutter. Der står det altså 7-0 til Brann, og Anna Åhjem har altså scoret 2 mål siden hun kom inn på banen, og det er så vidt man greier å følge utviklingen i den kampen her. Det er et Haugesund forsvar som dessverre for hjemmelaget rakner fullstendig, og etter 81 minutter så scorer altså Laureen Davidson 5-0, etter 82 minutter Anna Åhjem 6-0, og etter da 84 minutter Anna Åhjem igjen. Det er altså 2 mål skåret på 2 minutter, og mye vil ha mer. Anna Åhjem, hun jakter ballen nok en gang, og like rock'n'roll er det over tennisspillingen til Jannik Sinner. Det han leverer i Roma, det er altså forrykende tennis. Det står Jannik Sinner 4, Daniel Medvev 0, altså det er Medvev som har serven. Det er første set, og det står 15-15 i det femte gamet, og Jannik Sinner har altså gjort akkurat som han vil på banen så langt. Og i hovedstaden så skjer det mer, og har du sett, det er altså Molde som går opp i 2-1-ledelse over Vålerenga. Det er Yu Geyong det som blir 2-målsskårer for Molde, som sjokkerer topplaget på bortebane. Det er altså en toppserierunde som gir og løsner det jeg gjort for Lillestrøm også. Bodø Glimt 0, Lillestrøm 4 i toppserien. Ålesund fortsatt 2-0 over Hønefoss. Stabæk i Rosenborg, der står det 1-2. Og så er det altså bare en kamp hvor det står 0-0 i denne fantastiske toppserierunden vi har fått. Lyn Røa, der er det 0-0. Første divisjon herrer, Sandnes Ulf Egersund. Her er vi altså spilt i 82 minutter. Sandnes Ulf 3, Egersund 2. Det roet seg litt da, etter at begge lagene, altså at det ble skåret 3 mål like etter pause. I første divisjon for kvinner står det Start Kolbotn 1-1, Odd Fyllingsdalen 0-0. Det svinger. Fortsett å sende inn meldinger i NRK radioappen. Det setter vi stor pris på. Det er jo fotballens festdag i morgen. Kanskje det er en kamp du ser særlig frem til. Kanskje du skal på en kamp. Send oss hvertfall en melding. Vi vil veldig gjerne høre fra deg. Jeg synes det er fantastisk å få del den her nydelige sportskvelden sammen med dere. Det ristes på hodet for alle som er glad i Daniel Medvev. Nå er altså Jannik Sinner i ferd med å bryte nok en gang. Det står altså 40-40 i det femte gamet, og Medvev må i gang med sin andre serve, der Jannik Sinner svarer godt. Backhand på Jannik Sinner, den går i nettet. Daniel Medvev går opp i fordel i det femte gamet. Skal han ta sitt første game da, i den kampen her? Det gjenstår å se. Jannik Sinner, Daniel Medvev 4-0 står det altså, og fantastisk tennis spilles i Roma, og vinneren av den kampen her møter altså Kasper Ruud til finale på søndag. Det har ikke blitt noen flere mål i toppserien. Det har det faktisk. Lillestrøm skårer akkurat der. Det er Ronja Arnesen.

0: felt der. Hvor havner den ballen? Det havner nesten hos en brandspiller, men Haugesund får klarert i den her omgangen, så det er... Det er full fart over det Brann har levert, og de serielederne, de fornekter seg ikke og vil forbli serieledere i toppserien også etter kveldens kamp. Akkurat det er det ingen tvil om. Skulle de resultatene her stå seg altså, så vil vi få Brann på førsteplass med 22 poeng, Rosenborg på andreplass med 17, Vålerenga på tredje med 16, og Ålesund på fjerde også med 16 poeng. Men vi tar med her at Ålesund har en kamp mindre spill, så skulle de resultatene her stå seg og Ålesund vinner sin hengekamp, så vil de være på en smått sensasjonelt andreplass da, det nyopprykka laget fra Sunnmøre, så toppserien, den gir og gir og gir og er virkelig verdt å følge med på. Da tar vi en liten pust i bakken. Det tror jeg også Daniil Medvev kunne ha tenkt seg. Han slår riktig nok tilbake og holder gamet sitt inn og tar sitt første poeng. Det står Jannik Sinner 4, Daniil Medvev 1 da, når Jannik Sinner gjør seg klart å serve i det sjette gamet mot Medvev, som har slitt kraftig da mot servene til verdensceneren Jannik Sinner.
1: Du hører NRK Sport.

August er med låta Noen som vet her på NRK Sport. Og en ting jeg vet for, som er helt sikkert, er at kampen mellom

Haugesund og Brann, den over. Det lurer jeg på om hjemmelaget Haugesund er glad for. Vi altså i toppserien. Kampen ender altså Haugesund 0, Brann 7. Det ble en tøff kamp i Vestlandsderbyet for Haugesund. Brann de beholder tabelltopp. De fått litt konkurranse fra Lillestrøm kvinner faktisk om å være kveldens mestskårende lag i toppserien. For Lillestrøm, de leder altså 6-0, de 1,5 minutt på overtid over Bodø Glimt. Så tar vi en kjapp tur også til førstedivisjon kvinner, hvor Start, de tar ledelsen 2-1 på overtid av kampen mot Kolbotn, og den er ferdig der. Start tar med seg 3 poeng hjem til Kristiansand. Odd, de har tatt ledelsen over Fyllingsdalen etter en time spilt, også i førstedivisjon for kvinner. Så over til førstedivisjon for herrer. Der er det Sandnes Ulf som har gått opp i en 4-2 ledelse og ser ut til å ta med seg seieren hjem. Det skal altså spilles 6 tilleggsminutter, 1,5 er godt, så mer kan skje i den kampen. Men det står altså Sandnes Ulf 4, Egersund 2 etter at Gulbrandur Øregård sendt Sandnes Ulf opp i en 4-2 ledelse. Daniel Medvev, han server nå for å holde seg inn i det første settet i Roma. Jannik Sinner leder altså 5-1, men det er Daniel Medvev som har fordelen av serven. Der gjorde han rett og slett en dobbeltfeil, og det står 40-40 og deuce da uavgjort i det som kan bli det siste gamet av det første settet. Jannik Sinner har sett formidabelt sterk ut så langt, mens Brann-spillerne som i Haugesund så like suveren ut får lov til å juble sammen med glade bortesupportere i det her Vestlandsderbyet. Lyn Røa, den er straks ferdig spilt. Det står 0-0. Lyn fikk et rødt kort allerede i første omgang, så det er imponerende å ha holdt unna så langt, men det står 0-0, og der er kampen over. Det er altså 0-0, den eneste kampen uten mål. Ålesund-Hønefoss, det er tikket det også mot ferdigspilt. Nyopprykket Ålesund, de imponerer dog mot tabelljumbo i den kampen her, men de leder 2-0, og er altså en hengekamp unna å ta andreplassen foreløpig i toppserien. Det nyopprykket laget imponerer. Et annet nyopprykket lag som virkelig har imponert i dag, det er Molde. Der står det Vålerenga 1, Molde 2, etter 2 mål av Geyong, som virkelig har vært med og satt fyr på denne toppserierunden. Vi kan trygt si at det har vært en fantastisk kveld for alle som er glad i norsk fotball. Stabæk Rosenborg, der er det 1 minutt igjen av overtida. Stabæk 1, Rosenborg 2 i den kampen. Og nå er det altså bare de 3 kampene hvor det fremdeles spiller. Det er Stabæk Rosenborg 1-2, Vålerenga Molde 1-2, Ålesund Hønefoss, der står det 2-0 i det vi går inn i kampens siste overtidsminutt da. Snart ferdig. 2 minutter til av tillagt overtid i kampen mellom Sandnes Ulf og Egersund, men det er altså hjemlaget som ser ut til å ta 3 sterke poeng mot formlaget Egersund da, som med seier i dag kunne ha inntatt andreplassen da i norsk første divisjon. Vi kan ta med at i den 7. Giro d'Italia-etappen så var det altså forhåndsfavoritt Jonas Vingegaard som tok hjem seieren. Han skal nå ikle seg klatretrøya, og det er da fremdeles Afonso Eulalio fra Portugal, sikre for Bahrain Victorious, som skal sykle i rosa i den 8. etappen. Men Jonas Vingegaard er bare 2 minutter bak, så det spøker for den rosa trøya. Vålerenga Molde altså 1-2, Stabæk Rosenborg 1-2 i det vi er inn i overtid av overtida. Skal Vålerenga greie å utligne da mot Molde, det er på overtid av overtida der, så det ser ut til at alle 3 poengene skal
hjem til Molde der altså, og der blæs dommeren av, og Molde har tatt en skalp rett og slett på bortebane, klatrer med det opp til en sjetteplass i toppserien, kun 6 poeng da, bak nevnte Vårdrenga, som blir forbigått av Rosenborg på tabellen. Brann, de troner øverst etter en råsterk 7-0 seier borte mot Haugesund, 5 poeng ned til andre plasserte Rosenborg. Jannik Sinner, han har serven og leder altså 15-0 i det som kan bli det siste gamet av første set, hvis han tar med seg det her gamet. Det står altså 5-2 i det første setet, og der er vi vel også straks ferdigspilt i kampen mellom Stabæk og Rosenborg. Der er det altså Nergård som får en god sjanse for Rosenborg, men det blir ikke en scoring til der. Sandnes Ulf Egersund, nå er vi på overtid av overtida, og der er kampen ferdig. Sandnes Ulf tar en sterk seier 4-2 mot Egersund. Jannik Sinner er nå to server unna å ta ledelsen 1-0 i første set. Det gjør han godt. Jannik Sinner har servet helt eksemplarisk. Han så langt i kampen leder 5-2 og har nå 3 setballer mot Daniel Medvev. Og vi kan jo ta med oss det før jeg skal takke for følge denne fine fredagen på NRK Sport. Den første serven, den går i nettet. Skal vi se om den andre går inn for Medvev. Nei, for Sinner, unnskyld. Legg press på Daniel Medvev med en gang. God backhand fra Sinner der. Daniel Medvev slår ballen ut. Jannik Sinner. Nei, den gikk faktisk inn. Daniel Medvev redde det første sett ballen der, altså. Men Sinner har 2-2. Skal vi se hvordan det her går, da, om han tar hjem det første settet. Kan jo ta med da Obos-ligaen, norsk første divisjon, Sandnes Ulf Egersund 4-2 til hjemmelaget. Toppserien, Bodø Glimt Lillestrøm 0-6, Haugesund Brann 0-7, Lyn Røa 0-0, Stabæk Rosenborg er ferdig der 1-2, Vålerenga Molde 1-2, Ålesund Hønefoss 2-0, når Jannik Sinner stiller seg opp på den røde grusen, klar for å prøve å serve hjem da det her første sette. Vinneren av den semifinalen her skal altså møte Kasper Rud, og der går han inn for Jannik Sinner, som har gjort et fantastisk første sett, 6-2 mot verdensåtter Daniel Medvev. Det lukter det svidd av fra verdensseneren fra Italia. Vinner han den kampen her, så er det altså Kasper Rud som venter på motsatt banehalvdel på selveste nasjonaldagen i ATP 1000-finalen i Roma. Kasper Rud vant altså 6-1 mot Luciano Darder. Da er klokka straks 8, og jeg takker for å følge denne fine fredagsettermiddagen, og ønsker alle en fin kveld. Og så er vi tilbake her på NRK Sport med full 442-sending allerede klokka 14.00 i morgen. Så da er det bare å henge med for en hel masse fotball på fotballens nasjonaldag. Takk for følge.

0: er NRK Nyheter klokken 20. En person omkommet og to alvorlig skadd etter en bilulykke på E18 ved Mosseveien i Oslo. Veien stengt, og veitrafikksentralen rapporterer at den fortsatt blir stengt utover kvelden. Og to personer alvorlig skadd i en kollisjon mellom en personbil og et vogntog i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Denne veien blir også stengt utover kvelden. Samtidig som artistene gjør seg klar til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. Og i dag, 15. mai, Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: USAs president Donald Trump avsluttet i dag sitt Kina-besøk. Et av de store spørsmålene på møtet var de to landenes forhold til Taiwan, og ekspertene forsøker nå å tyde Trumps uttalelser etter møtet. Spørsmålet om USA kan være i ferd med å endre sin betydelige støtte til øya, et selvstendig demokrati Kina mener en del av landet. Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan dypt forankret i amerikansk utenrikspolitikk.
2: Og så det jo store spørsmål i regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det signalet, det også vanskelig. Men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg i sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det stor og bred støtte i USA og i den amerikanske kongressen til den tradisjonelle amerikanske politikken her, så det ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Et utbrudd av ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet, ifølge folkehelseorganet til Den afrikanske union. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Det NRK.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: klokken 21. Her er NRK Nyheter. Veitrafikksentralen rapporterer at E18 ved Mossveien i Oslo og en E134 over Haukeli er sperret på grunn av alvorlige ulykker på begge veistrekningene. En person er omkommet i bilulykken i Oslo. Statens vegvesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet Styrkeprøven fra Oslo til Trondheim i år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges Sykleforbund at Vegvesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Svane Jacobsen, styremedlem i Styrkeprøven, sier at Vegvesenets vurdering i all hovedsak er teoretisk.
1: Det har ingen konkrete hendelser i Styrkeprøven de siste årene, eller de andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det er så farlig, at det er så farlig å sykle i turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egentrening enn å delta i et turritt.
0: Til det svarer Anders Hagerup, seksjonsleder i avdeling Øst, transport og samfunn i Statens vegvesen.
2: Det rittet her er et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, da et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det er mange deltakere relativt sett i forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det er mye trafikk på de vegene.
0: Israels regjering saksøker avisen New York Times etter en artikkel om israelske sikkerhetsstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det er den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettighetsorganisasjoner som alle bekrefter mishandlingen. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette er jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske ofre, bare jødiske. Så denne saken er et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke er verdig noe empati overhodet.
0: USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. En mann som ble berget opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstadtinnan i Jotunheimen i ettermiddag, er død. Operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt skriver i politiloggen at de pårørende er varslet. Det ble gjennomført hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, opplyser Øverås. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: USAs president Donald Trump reiste i dag hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Selv ga Trump møtet toppkarakter og smilte da han forlot Beijing, men eksperter mener Trump har oppnådd lite og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, mener det var kineserne som viste mest muskler under møtet.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det store forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Et utbrudd av ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndighetene i Kongo, Uganda og Sør-Sudan, i tillegg til FN og andre aktører, for å bedre grenseovervåkningen og skjerpe beredskapen. Vågslid-tunnelen på E134 Vinje er åpnet igjen etter at vogntog og en personbil i ettermiddag. To personer er kritisk skadet. En person omkom og to ble kritisk skadd på E18 ved Mossveien i Oslo i ettermiddag. Ifølge Statens vegvesen planlegges veien gjenåpnet nå klokken 22. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: 23. Her NRK Nyheter. Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. De to kandidatene etter første runde i presidentvalget i Peru nå klare. De har tatt en måned å telle opp stemmene etter valget i april. Og det blir venstresidens Roberto Sanchez som møter konservative Keiko Fujimori i siste og avgjørende valgomgang i juni. Keiko Fujimori, datteren til tidligere president Alberto Fujimori, kom best ut med 17,2% oppslutning. Hun stiller for fjerde gang. Venstrekandidaten Roberto Sanchez fikk en oppslutning på 12%, kun 21 000 stemmer foran ytre høyres López Aliaga. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza, og i dag, 15. mai, er Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Både Vågslid-tunnelen på E134 Vinje og E18 Mossveien i Oslo åpnet igjen etter alvorlige trafikkulykker i ettermiddag. I Oslo ble en person drept og to alvorlig skadd, og i Vågslid-tunnelen ble to alvorlig skadd. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen V-Queens. Produsent Veslemøys Rud Svart sier i en pressemelding at Erling blitt et moderne vikingikon internasjonalt. Når vi skulle lage en film nettopp fra denne tiden, kunne vi ikke fått en bedre karakter. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingen kjent som Haaland. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Mange ble vittne til dødsulykken på E18 Mosseveien i Oslo i ettermiddagsrushet i dag. Veien var stengt i mange timer, men ble åpnet igjen rundt klokka 22 i kveld. Sjåføren omkom og to andre kritisk skade etter at bilen de satt i kolliderte med en buss, forteller Anders Kjendalen, politiførstebetjent i Oslo politidistrikt.
1: Når nødetatene kommer frem, så er det en buss som står litt merkelig til. Det er nok en personbil som har kommet over i motgående. Det var 20-talls passasjerer som vi også har snakket med, og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse i den grad de har behov for det utover kvelden.
0: Minst 7 palestinere ble drept i et israelsk luftangrep på Gaza i dag, ifølge lokalt helsepersonell. Et barn skal bli drept i angrepet. Israel sier målet for angrepet var sjefen for den væpnede grenen av Hamas, som ifølge Israel var en av arkitektene bak terrorangrepet 7. oktober. Det er ikke kjent om han døde i angrepet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. USAs president Donald Trump har reist hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Trump kan møte toppkarakter og smilte da han forlot Beijing. Men eksperter mener Trump har oppnådd lite, og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Kina visste mest muskler, mener utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det stor forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Mai er for mange russetid, og i dag samler russ fra Mandal, Steinkjer, Oslo seg på Tryvann i Oslo for russefest. På grunn av fremskyndet eksamen var dette den offisielle starten på russetida for mange. Men det var delte meninger blant russen om utsatt russetid gir en bedre feiring.
3: Det er egentlig litt deilig.
4: Ja, det er veldig deilig.
5: Vi kunne ha norsk eksamen uten å stresse, egentlig.
6: I neste uke har jeg 5 store muntlige vurderinger, så jeg kan ikke legge skole bak meg. Holde på å lese nå, da. Selv om det egentlig skal være russetid. Så det er litt kjipt det med at jeg har forskjivet russetida.
0: Og det var Anna Ruth Tørresen som intervjuet russen på Tryvann. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det brenner i flere båter i Egersund i Rogaland. To personer som var ombord har kommet seg på land, opplyser politiet. Politiet sier nå at det ikke lenger er spredningsfare til andre båter, og brannårsaken er foreløpig ukjent. En mann som ble hentet opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstabtindan i Jotunheimen i dag er død. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i berginga. Mannen hadde falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person i turfølge som varslet nødetatene, forteller Jo Øyen, innsatsleder i Innlandet politidistrikt.
1: Jeg er inn på Storbreen, på siden mot Lærdalen. Der var det to voksne karer, far og sønn, fra Trøndelagsområdet, som var på skitur. På tur nedalt, innerst på breen, inn i fellet der, så har da en av dem, altså faren, da, gått gjennom en sjobru og dukket ned en bresprik. Og dessverre omkommet.
0: Marius Borg Høyby anket til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunner anken slik.
2: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Så utenriks, et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. En kobra på avveie skaper frykt i fransk småby. Unngå høyt gress, lyder den seneste advarselen til bekymrede innbyggere i en småby i Sør-Frankrike, nær Toulouse, der en giftig kobraslange kryper fritt omkring. Det er uklart om giftslangen er et kjæledyr på rømmen, eller om det er en annen grunn til at den havna ute i det fri. En innbygger oppdaget slangen og tok et bilde som ble brukt til å bekrefte at det snakket om en kobra. Kommunen forsikrer at de gjør det de kan for å sikre innbyggernes sikkerhet. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen Why Queens. Filmen regisseres av Harald Svart. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingkongen kjent som Haaland. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK Sport. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be, I will take it down with me. 'Cause I

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. Like etter toppmøtet med Xi Jinping I Kina snakket Donald Trump om Taiwan I et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. Jeg er ikke ute etter at noen skal gjøre seg selvstendig, sa Trump til Fox News, melder BBC. Trump ønsker ikke krig og sier at jeg vil at Taiwan skal roe seg ned, jeg vil at Kina skal roe seg ned. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan dypt forankret I amerikansk utenrikspolitikk.
1: Og så det jo store spørsmål I regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det signalet, det også vanskelig. Men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg I sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det stor og bred støtte I USA og I den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Det brenner I flere båter I Egersund I Rogaland. Politiet sier nå at det ikke lenger spredningsfare. To personer som var ombord har kommet seg på land, opplyser innsatsleder Viktor Fenne Jakobsen.
2: På stedet så møtte politiet to personer som var ombord I båten som det begynte å brenne I, og de nå I avhør, og foreløpig så kan vi ikke si noe om brannårsaken.
0: Statens vegvesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet styrkeprøven fra Oslo til Trondheim I år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges sykleforbund at vegvesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Vanne Jakobsen, styremedlem I styrkeprøven, sier at vegvesenets vurdering I all hovedsak teoretisk.
3: Det har ingen konkrete hendelser I styrkeprøven de siste årene, eller de andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det så farlig, at det så farlig å sykle I turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egen trening enn å delta I et turritt.
0: Til det svarer Anders Haugerup, seksjonsleder I avdeling Øst, transport og samfunn I Statens vegvesen.
4: Det rittet her et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det mange deltakere relativt sett I forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det mye trafikk på de vegene.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio. Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele tiden.